0: Wat gaan ons speel vanavond?
1: Suikerbos, ek wil jou hê.
0: Oké.
1: En ek denk hier is baie suikerbosjes vanavond.
0: O, jy soek ook iemand nou?
1: Ek soek, maar ek kry jy nie. Dat meen ek is in die rechte kaas, maar net in die verkeerde laai.
0: Ha, ha, ha.

0: Ja, lekker gewees daar, Pieter.
1: Ja, lekker, lekker aan die gang en in ons eie taal en op en wakker.
0: F.A.K. Medelig gewees daar, van Ronde Tooi. Om jou mee te begin vanmiddag, sy Gooi Medies Drive Show op ramkatradio.co.za. Van, is al 3 weke wat ons nou al 3 ure uit sy, nee?
1: Ja.
0: Is derde week vandaan.
1: Derde week
0: show vandaan.
1: Ja.
0: Want ons die show nou vir 3 ure aanbied, van 4 uur middag tot 7 uur die aand, net hier op ramkatradio.co.za. Wat jy vandag doet in jou klomp verjaarsdag vandag, jou internationale herdenkingsdag is aan jou, Pieter, is dat baie vandag?
1: Ek het 2 verjaarsdag.
0: Ja, maar internationale dag.
1: O, internationale dag. Ja, is meer as laas week, hoor.
0: Het beter is, want laat ek het die 5 gehad vir die hele week, is 1 per dag.
1: Shame.
0: Ja. Van die dag het jy met 2 gehad.
1: Ja, ek breek 'n rekord vandag.
0: Dis hy, ja. Ek wil jy 'n bietjie later jou weer vanmorgen en saterdag, want dit word nou winter, so bly warm. Ook wat vir jou nuuspiekie later, jou sport met Grant Cameron, sy liekie vir die week, en tussendeur vir jou so grappiekie of 2, en lekker lach, en lekker muziek, en saamgeier, vanmiddag sy Gooi Medies Show, hier op Ramkat Radio. Nou, elke week is ons thema, ons het met laatste keer op ons seisoene gehad, somer, herfst, winter, lente, die seisoene, natuurlijk, wat ja, anders er?
1: Ek het ons gesê, dit is nie seisoene nie, dit is seisoene.
0: Dis hy. Nou, ons het nou hierdie show begin met 'n baie lang liekie, maar die volgende 3 ure, die rest van die show gaan ook lang liekies wees.
1: Ja, want ons het mos, in Engels sê hulle mos nou medleys.
0: Dis hy.
1: In Afrikaans is het keurspel.
0: So, vandagse liekies, vandagse speelhuis, waarvan vir die tussendeeliekies wat nou iets oor gesê gaan word, maar vandagse, oor die algemeen speelhuis vandag, dank aan jou Pieter ook baie, dankie vir jou insitte weer eens.
1: Ja, dankie vir jou ook, Janie.
0: Een groot plezier. En vandagse program, vandagse muzieklijst vir jou vandag, het klomp keurspelle vandag, medleys vandag vir jou op Ramkat Radio. So ons gaan maar tussen die weekie met praat, want die liekies is baie lang.
1: Ja, nee, ons gaan maar...
0: Ons kan nie trainer hard loop nie.
1: Ek denk, na elke keurspel moest ons maar so ietsie moet sê.
0: Ons kan ook so 2 liekies speel en weer praat.
1: Is reg.
0: Maar Pieter, wat van iets van die jare 70? Moet jy met te begin? Wat ons eerste naas hulle gesê het te begin. So paar liekies van die jare 70.
1: Engels, Afrikaans?
0: Engels.
1: Jy
0: het toch begin sokken en dans? Nee, jy wist laat voor gewees. My pa het al begin dans uit dit.
1: Ja, nee, onthou, ek was standaard 3, toe was ek nog skrikkerig vir my sies, hoor.
0: Jy het al gesê, jy was standaard wat, my pa getrouwd is? In 79? Einde 70? Standaard 3 gewees? Of soeits? Nee, maar toe was jy heel groot gewees. Maar in geval,
1: ja.
0: Of wat heel lukkie, van die jaren 70 is een medley oor die 70's grootste treffer gesing deur Patricia Lewis, kan nie geloof.
1: O, bietjie country, raai ek reg?
0: Ja, country, pop, als is in deur.
1: Goed.
0: Dan vir jou Queen. Freddie Mercury en hulle allemaal, Brian May en sovoorts.
1: Weet jy nou wat jy so praat, is hier nou een oorspronkelijke een van Queen?
0: Nee.
1: Want weet jy, ek het nou, toe ek nou gister kyk na die program, weet jy hoe min oorspronkelijke kunstenaars is daar wat keerspelle maak? Nee?
0: Dis hy.
1: Medleys maak, het link vir my verkeers, ek sê keerspelle, ons praat van medleys.
0: Ja, in tersie is geval is het mashups. met die techno muziek.
1: So, ja.
0: Is ook, wat is jou naam wat die Queen medley sing, of wat gaan nou vir jou sê? Sy naam, Peter Hollands, sy sing die medley van Queen vir jou vanmiddag.
1: Sien hy daarna.
0: By the way, ek moet sê, hierdie Queen medley van hom.
1: Ja.
0: Ons het vandag 2 liedjes wat gesing word hier, maar die tweede ene is die hele groep. Hierdie is een ou alleen met al die klanke self doen, is ook a cappella.
1: A cappella sê?
0: Hy geen muziek by nie.
1: Niks muziek nie.
0: Al die klanke is met sy mond gemaakt. Maar ek hoop sy mond. Maar... Gaan op jou 70's medley en Queen medley. Vandag het 2 in een rij. So dit is nie praat redder. Have I told you that

0: A cappella nie.
1: A cappella. Hoor jy, dis een van die beste, beste...
0: mashups, queen mashups.
1: Mashups, queen, wat ek nog gehoor het.
0: Dit amazing.
1: Is, net die stemme tussen anders, mens mooi luister.
0: Oh, selle ou nie.
1: Selle ou, ja.
0: Jy nou sing alles, al die klank doen jy self. Dis, daar is geen instrumente by nie.
1: En dan...
0: It's amazing.
1: Mingel het self, nee.
0: Hy is die een take gewees, nie, hy is by takes.
1: O ja, verzeerd.
0: Hoe doen ou dit live?
1: Nee, ek gaan bykie sikkel. Ja, wat en sy die ander stemme nou maar opgeneem het. En dan maar die... Ja.
0: Net die lied ook al bykie los vir die... Vir
1: ja, die maar dit is fantastisch gedoen.
0: Baie, baie, baie mooi. Ek wil bykie alles even ter die handelie, wat van Noosam kan hier al die paar daar van Kempton Park af. Handelie van Rooien is, hulle is nou terug van Marlof Park af. Ons nou binnenkort bykie daar draaie maar koopelik, is als nou recht deurloop, so maand van nou af, maand en half en half. Ons bykie daar Marlof Park gaan draai maak.
1: Vat my saam, vat my saam.
0: Ja, ons is klaar vier in die... Vijf in die bakkie, en ons... Is daar met de waarheid, die plek van vijf. Ek het op die bakkerhuis hier wil.
1: Ja, maar Zandie, ek moet net sê, Zandie plek achter van my nie.
0: Eerste pies, dan gaan ons maar lot.
1: Ja, ek sponsor my, ja.
0: Maar sit vir die samluister vanmiddag, sê gooi my die show donderdag 4 tot 7 op raamkaderadio.co.za. So vanmiddag, hulle sê vir allemaal vanmiddag saam ons keier hier in die jagdkamp, hier by ons, waar ons levendig vanaf uitsaai.
1: Ja, nee, ek sien nie so hele paar mense, van my kant af ook, baie welkom, dankie dat julle hier is en jagdkamp ondersteun.
0: Is die drive, sê so, hulle moes gedrive het na ons, dan moet ek saam kan hier so.
1: En hulle moet terugdrive.
0: Die is later vanavond nou.
1: Ja, ja.
0: Peter, ek is maar ochend ook weer goed nou al skryf van my, dat is een show, dus sien ek maar ons gaan nou begin koud kry.
1: Ek het so gehoor, ek het nou nog nie na die weervoorspellings gekyk nie, maar ek hoor so, daar is weer iewers in die land sneeuw en nee, al die mooie dinge.
0: Ek hoor daar sneeuw in die Kaap en, en daar is vir ons reen op pad volgende week hier in Limpopo.
1: Fantasties.
0: So, dit gaan koud word. Nou, ken jy vir Andries Vermeulen?
1: Ja, ja, grapkas.
0: Ja, ja, hy praat van baie koue. Baie, baie koud.
1: O, ok, maar het hy dit so gestel?
0: Ja, hoor gauw so.
2: Daar was een oma aan die in een oude thuis. Wat later hulle leven besluit het, maar hulle wil aan weer trouw. Die voorbij mekaar stap in die aftreeoord, sy gangetje. Skier hulle nou, en die skier het hulle aan mekaar sin gekry. Hulle wil aan met die skier iets maak op. Hulle besluit hulle trouw weer op hulle oude dag. Sy en hulle reel ook, laat hulle net so 9 kilo's buiten die dorp. Het hulle daar bly. In een lodge, dat hulle nie saandag te ver of terug te rij nie. Hy sê, maar hulle het ook nog al so lang alleen, dat hulle gewoond is, hy, op een enkelbed, en die antie ook in haar kamer op een enkelbed, met een kassietje. Hy sê, toe reel hy nou by die lodge, vir een kamer, met twee enkelbeddens, met een kassietje in die middel, met een glaasje, met die pingwater vir hulle tanden. Hy sê, nou is hulle in die honeymoon suite. Hy sê, en die oom het omgeloop was, en die andie het waar geloop was, toe stap hulle die kamer en toe sê hy nacht, maar toe sê hy nacht, va. Hy sê, toe loop hulle twee, elkeen op hulle eie kooie. Hy sê, dit was die eerste nacht van hulle huwelik gewees. Hy sê, net gevoel, haar raak hy nou zo. Aan die slaap, toe sê sy vrou, papa, ek kry koud. Hy sê, toe staan ek om soos een ware man op, toe stap ek naar die gangkast, toe loop hulle gaan nog een kombers van my vrou. Sê, toe kom gooi, ik aan my vrou lekker toe. Hy sê, toe vat ek aan wie my kooi. Hy sê, ek raam net zo gedraai, dat ek voel, hy slimmer ek nou weg. Toe sê, hy sê, papa, ek rij nog steeds koud. Hy sê, toe sta ek op, toe stap ek aan na kast toe loop, haal ek twee jachtbaikies in haar handdoek uit. Sê, toe gooi ek aan vir haar toe, net aan neesvuis. Hy sê, toe loop lekker. Hy sê, op ek hoort, ek voel, haar gaat ek nou droom. Toe sê, sê, papa, weet jy, by my ma in Pretoria is ek koud gekry het. Had my ma achter my rug kom le. Hy sê, is vir jou kop af, ek jy dink ek rin op die toria toe om jou ma te loop haal. Is aan ver. En dit nou vir een schoema.
3: And now, on this radio station, it's time for music. On the air, everywhere.

0: Jorien du Plessis, dit lekker hier by die kantoor en ek luister lekker saam met
1: die
0: verlengde program hier by die donderdag. Baie lekker is, keer lekker saam. Dankie vir die geselskap. Die kantoor kan ons baie keer 'n bietjie te veel raak, so ons is baie dankbaar vir jou geselskap, lekker program en ook vir die mense wat op pad huis toe is, wil ek sê lekker ry en geniet dit op Ramkab Radio, want waar's dit lekker?
2: Jesus.
0: Saam met die goeie miliespan. Is dit lekker.
1: Dankie vir Rudolf. Pieter, jou beurt, wat bietjie.
3: Nee, ek wil nog net sê daai swem Jannie swem.
1: Is te koud.
2: Ek wil nog net sê dis te koud en dis kom ek ruim bietjie. Dis te koud en het ek kom daar 'n fout. Gaan nie uitbrei nie.
1: Ek dink ook as nou soms is dit Jannie, as ek gaan sommer nie sommer is dit Jan. Maar
3: ja.
1: Op 'n baie warm Kersfeesdag is dit Jan, man.
2: Dit was hy.
1: Nee, sies.
2: Hoe jou en
1: ons het 'n bietjie van die ouer orkeste se musiek 'n bietjie saamgegooi en mekaar in medleys. Vandag se medley tema.
2: Dit is altyd lekker hierdie ouer musiek ook en dit kan gedoen word.
1: Dit kan. Bietjie Smokey en Abba. Maar nie saam nie, Smokey en dan na hulle Abba.
2: O, goed. OK, jy skei hulle.
1: Ja, nee. En Chris Norman sing se musiek kwatre nie saam met Abba nie. O, Abba goed. Is van Swede af, Susie en Chris van Amerika af.
2: Ja, ja.
1: Dit is op 'n vir 'n keerspel van Smokey se musieke en dan half vir jou 'n keerspel van Abba se musiek. Tweede ry op ramkadradio.co.za. Dit klink so lekker luister. En hulle maak so.

0: Lekker Ebba geweest daar, voor jou, of die beste liedjes van Ebba geweest daar, volgens die slim mensen op Keerspel geweest daar, medley op ramkatradio.co.za. Nou Pieter, wat is een Keerspel van medley program sonder Jim Miller?
1: Ons het nou daar oor gepraat, nee, ja, hy moet daar wees, hy moet daar wees.
0: Ons het nou zondag aand op die country show plate gespeel.
1: So, ja, sy.
0: Ek het gaan soek vir Jim Miller se spesifiek sy weergawe van die liedjie, van, ja. Van sy medley,
1: ja.
0: Sy eerste medley. Nee, excuse, sy zesde medley, ja, hy het beslom medleys gehad. So ja. Hier is medley nummer 6, wat hy opgeneem het.
1: Goed.
0: Maar ek kom nou, eventually, baie van, of al sy opnames, kan hy die plaat hoor krap. Het klink baie oulik, maar dit het baie mooi geklink op die radio sondag aan toe die plaat Jenny gespeel het.
1: En hy moet krap as hy plaat te speel, nê? Nee.
0: Ja, hy moet krap en hy moet verder aan kan. Maar daar is nog een pianist nog in lewe, wat nog met ons is. Hy is ook al oor die 80, kan nie glo. Johan van Rensburg.
1: Ja, en mag hy het klavier tokkel.
0: Hy mag. Nou, hy is ook natuurlijk naar die leid geweest van die muziekfabriek op Noot voor Noot al die jaren. Wat daar ook met dit?
1: Dat is correct.
0: Toe iemand begon dat het ons nou DJ gehad, die meer orkest gehad nie.
1: En dit het nie gewerkt nie.
0: Nou, dat is mooi nie. Ek het nog een onderhoud gehad met Karel Stem, met Johan se seun.
1: O, oké. Okay.
0: Aan toen het van het begin het op die lucht weer.
1: Ja.
0: Met die nieuwe aanbieder en nieuwe alles.
1: Goed. My seun het natuurlijk, ek denk ek het al vir jou gesê, my oudste seun het met een van die programme tweede gekom, met Noot
0: nee.
1: Van Noot. Ja.
0: Lekskorrel.
1: Ek sê vir jou. Maar sien, is paas en muziek kennis. Wat een gerf het.
0: Alweer moet die knopje druk as jy nou liedjie ken op 1 of 2 of 3 note en eventually kry jy een paar duizend rand as jy nou baie slim vinnig luister.
1: Ja, maar nou moet ek bykie spog, sy percussie kennis. Kijk, hy die ander manne uitgestof, omdat hy self drom gespeel het.
0: Ach, natuurlijk, nee. Ja.
1: Ja, hy het vir hulle uitgestof, hoor. Ja. Ja, nee.
0: Ek het ook dromme gespeel, jy ook.
1: Ja, ek ook.
0: Tromme gespeel.
1: Tromme.
0: Hey, tromme.
1: Tromme.
0: Dromme goeie petrol en diesel.
1: Ja. Ja.
0: Vooral nou wat diesel so flippend duur word.
1: Genade.
0: So, is jou een Jim Miller keerspeel, nummer 6, kan speel dier ons eie Johan van Rensburg?
1: En dis so vrolik, toe ek hom nou afgelaai het, man, ek het op baie stoel vir my gesit en
0: gedrive.
1: Sommer beweeg, hoor. Het gelukkiger die stoel nie gebreek nie.
0: Nou, maar, ek moet jou sê, die mense wat by ons nie by die achtkamp hier kan, kan op die TV sien dat die video's van die liedjes wat hier speel, nie?
1: Ja.
0: En die kan op die video's sien, Johan het baie oud geword. Ouer geword. Sorry, Johan van Rensburg.
1: Ja, ouer.
0: Ouer geword.
1: Ja.
0: Maar jy gaan vir jou, Johan van Rensburg met die Jim Miller medley, dan af jou een Neil Diamond medley gesing deur Teens Jordaan.
1: Ja, weet jy, Teens ook, ek het laatst week gesê, Steve, kom vir die naaste aan Neil Diamond, maar moet nie vir Teens weggooi nie, hoor.
0: Wat van my?
1: Jannie, ek dink, ek het meer een sopraan stem.
0: Ek sy pas bariton, wat verwacht ek?
1: Nee, eerlijk te wees, jy kan hem ook gooi, hoor.
0: Nee man, ek gaan vir jou Johan van Rensburg is met sy medley van Jim Miller's muziek, dan vir jou Neil Diamond keerspel medley gesing deur Teens Jordaan, 2 in 'n ry, op ramkatradio.co.za.

0: Die Tiptrans groep is jou nommer 1 verskaffer en logistieke vennoot. As deel van die Tiptrans groep word die volgende dienste gebied. Tiptrans Logistics, 'n aangepaste vragmotor en sleepwaafloot wat spesialiseer in vervoerdienste. Boland Organic Supplies, spesialiseer in hoë gehalte organiese materiaal. Die N1 Paving afdeling vervaardig 'n wye reeks hoë gehalte plaveistene. En Tiptrans Resources verskaf 'n volledige reeks aggregate, as ook die uitverhuuring van mobile screens en crushers. Indien jy in die konstruksie, landboubedryf of self jou oprit wil uitplavei, is die Tiptrans groep jou nommer 1 vennoot. Kontak ons vandag op 021-971-1404 of besoek ons webtuiste tiptrans.co.za vir vriendelike en vinnige diens.
1: Groeiende autonomie in die Wes-Kaap. Wil jy die staat minder mag gee en self besluit oor jou kinders se toekoms? Magte moet van die sentrale regering afgewendel word, sodat gemeenskappe hulle eie besluite kan neem oor aangeleenthede soos onderwys, gesondheid, polisieering en plaaslike regeringsake. Afriforum steun groeiende autonomie in die Wes-Kaap. Wys jou steun deur die woord self na 32077 te SMS. Dis self na 32077. Jou SMS kos R1.
2: You're listening to one of the best internet radio stations around.

0: Missie, dankie vir julle oor Campbell's Fest saam met die Sokkie Medley op ramkwadradio.co.za. Nou, Pieter, jy het nou gesê, Krone het baie medleys in.
1: Ja, weet jy, ek dink vir ons program vanavond, ek meen hulle is 14, 15 minute lang.
0: Mm-hmm.
1: Dit is bykie lang.
0: Ek dink op, hier is die kortste ene van allemaal. Maar, nou, hierdie Krone medley, as nacht in die hele program is daar 2 medleys van Krone af.
1: Ja.
0: Hierdie ene kom nog van die dag toe hulle gesing het by Sandbed Arena langs Menlyn. Hierdie ene. Nee? Dis het 80s Fever medley. 80s. Liekies.
1: 80s is altyd mooi.
0: Altyd 'n wenner.
1: Altyd 'n wenner.
0: Dan af jou Pentatonics, weer eens a cappella. Geen
1: instrumente, niks nie.
0: Alles, net alles, ja, a cappella.
1: Ja, okay.
0: Met liekies uit die 90s uit.
1: Goed.
0: Baie, baie mooi. So, ja. Ons doen vir jou 'n 80s medley en daarna 'n 90s medley. Een beetje lang vat, maar het is baie nice.
1: En dan behoor die program verby te wees.
0: Nee, nog nie. Daarom 3 uur is jou, geen kans. Ek geloof jy ons andere 4 werke, dis nou 4 werke is gewees, Ray, Nicholas, Liesel en Elisma. Ja, want Monique het geloop en toe kom Liesel in.
1: Dis reg, ja.
0: Sam met Kederin sing nou vir ons 'n 80s medley.
1: Ja.
0: En dan na Pentatonics a cappella met 'n 90s medley. Tweede rij, net hier op ramkwadradio.co.za.
1: Sien uit.

Is jy moeg vir wateronderbrekings? Sal jy graag jou toilet wil spoel as al die munisipale water af is? Betaal jy deur jou nek vir dienste wat gedurig onderbreek word? Dit hoef nie so te wees nie. Jou grijswater en riool is bates. Mascam Water kan jou help om hierdie bate te herwin en tot jou voordeel te gebruik, thuis en by die werk. Skakel Mascam Water by 08612 Water of ga na www.mascamwater.com. Mascam Water, jou waterbesparingsvernoot.

0: wanna be my. Kan nie glo dis a cappella gewees daai.
1: Weet jy, ek sit nou, ek meen ons het gelukkig, kan ons nou die video sit en kyk. Ek sit my verstom, mens dink daar moet dromme en 'n basgitaar en alles word
0: met die mond gedoen.
1: Met die mond gedoen.
0: Met die stem gedoen.
1: Ja, eintlik met die stem, né?
0: In
1: die mond is tot die simbale. Ja, hoe ja.
0: Hoe doet jy, Mike?
1: Ja. Dis ongelooflik, Jannie, dis absoluut ongelooflik.
0: Is amazing, Pieter. Nou, Pieter, jy weet natuurlijk, ek sê so maand, minder as maand gelede, sê ek my busie moes gereel het met een Nissan Elgrand.
1: Ja,
0: nee?
1: Ek onthou die story duidelik.
0: Van die ene Manny Jackson.
1: Absoluut.
0: Hy sê my blauw bus vat, dan vat ek sy Nissan Elgrand.
1: Ja.
0: Straight swap.
1: Dis hy.
0: Want sy is een V6 3.5 automaties, myne is een 2 liter handrat.
1: Ja.
0: So, hy is baie lichter op brandstof, hy is ideaal vir hom wat so baie toer.
1: Ja.
0: Hy gaan baie meer moet vra vir sy optredes omdat hy nie so baie moet rem met die huidige brandstof pryse alles, maar toe die busie moes nou weer gaan staan vir 2 weke.
1: Ja, ja, sy busie.
0: Sy busie, ja.
1: Dis reg.
0: En my busie het nou al vir 2 terug en hy is nou al om 2 terug en ek het met hom nou al weer gaan optrede aan die plekke en hy is nog al die pad aan die gang.
1: Weet jy?
0: Nou ek weet, daar by Manny staan ook een ander Nissan Transporter kombi, maar die sy engine is een bietjie.
1: Ooggenugtig.
0: En so rukkie terug het Manny en Manny was by ons gewees, so sy swaar kristelse man met die kar gery.
1: Ja.
0: Toe het hy hulle een massieve slag gehad. Okay. Waar die sok hier by die bonus bykom.
1: O my
0: so, dis een massieve slag gewees.
1: Nee, daar is een fout.
0: So die kar is ook nog al sy bietjie.
1: Ja.
0: So, wat ek verstaan, die Volkswagen staan, die Mercedes staan.
1: Ja.
0: Die Nissan is nou semi-mobiel.
1: O my aarde.
0: Maar toe skryf so net bietjes vir Manny Elikie.
1: Ja.
0: Wat ek dink, waar gaan spaar op Manny's optredes die? Wat nou gaan kom?
1: Ja, ek het nou net vir sê, ek begin Manny jammer kry, hoor.
0: Ek doe lang al, moet nie, hoor. Maar die Elikie is so Manny Jackson.
2: My vrou, bring die speakers, ons is laat, bring die speakers.

0: OMD geweest daar, OMD geweest dit. En nou lekker op rapgatradio.co.za. Pieter, weet jy, hoekom het hy vanavond gespeel? Hy is nie medley nie, maar hy het vanavond gespeel vir rede.
1: Ek kan nog gewonder, want dit is nie een medley nie.
0: Ja.
1: Vertel my.
0: Vandag 81 jaar gelede.
1: Ja.
0: Nee. Toe die Amerikaanse B-29 Super Fortress, genaamd Enola Gay,
1: ja,
0: die atoombom laat val op Hiroshima.
1: Ons het nou daaroor gepraat en dit voel eintlik soos bietjie langer terug,
0: nee. Voel soos hier in die 1800s, maar dis nou is 81 jaar terug, dis nie nou dag nie, maar dis nie lang terug nie.
1: Nee, nee.
0: Dit is mense wat nou nog lewe wat toe gebore was.
1: Natuurlik.
0: Kan jy geloof?
1: Ja.
0: Nou, ook op die dag lang terug, in 1890, vandag 136 jaar terug, is die moordenaar William Kemmler word die eerste mens wat in die elektrische stoel terechtgestel word.
1: Ai, die arme mens.
0: Arme ouwe, en hy moes 169 jaar terug, moes hy terechtgestel word, maar voor, lang voor Lout Jerry.
1: Hy is zeker deel van die Electric Light Orchestra vandag.
0: Eerlijk genoeg, 6 jaar later, in 1896, hoor 30 jaar terug, toe kijk Kaapstad sy eerste elektrische trams, so die kracht nou mooi gehaard loop.
1: Soos is weer by die elektronische dinge.
0: Op hierdie datum, 1919, 107 jaar gelede, kreeg die Landbeweekblad sy eerste wekelijkse blad verskyn op hierdie dag, nadat dit as een maandblad of twee wekelijkse blad vrygestel was. So die eerste wekelijkse Landbeweekblad het uitgekom op hierdie dag, 107 jaar gelede.
1: Jo, en kyk, hy gaan nog steeds aan en kyk wat een pyk tydskrif, nee.
0: Gee, hy word al dinger, maar hy is nog mooi.
1: Ja.
0: Op hierdie dag, 35 jaar terug, nou die dag, 1991, toe Tim Berners-Lee het lerfrij gestel wat sy idee vir die World Wide Web beskryf en hy stel die www bekend openbare dienst tot die internet.
1: En het voel of het ook al baie langer moet wees, nee. Ja.
0: As die vir hom was, het ons nie kon uitsaai nie.
1: Boerie, praat jy nou? Praat jy nou?
0: Want ons sal uit op www.radio.co.za. Jy moet die www vooraan nie om te kan internet kry.
1: Precies.
0: World Wide Web. Dranke aan Tim Berners-Lee, vandag 35 jaar terug het hy idee vrygestel dat ons met so iets kry om allemaal toegang te gee tot die internet.
1: Ja, dankie Tim.
0: Dankie Tim. Wat deur baie. Op hierdie dag, 66 jaar gelede, 1960. Nee? Jy was kaars nog nie gebore nie.
1: En ek was 1 jaar oud.
0: 1960, dis voor jy gebore is.
1: My somme.
0: Toen was daar, parity was daar TV ding gewees. De Dick Clark Show al wat, ons is Afrika TV gekregen in 75 jaar. Nee?
1: Weet jy, kan jy geloof ek onthou die show?
0: The Dick Clark Show.
1: Ja.
0: Nou, in 1960 op die program, The Dick Clark Show, het daar hele nieuwe wereldwijd dansgier begin.
1: Ja.
0: Maar dat is ook geweest genaamd Chubby Checker.
1: Rock.
0: Nou, is rockerig. Maar hy het een liedje geskryf door Hank Ballett.
1: Ja.
0: Nou, die liedje het een hele nieuwe dansgier begin, wereldwijd.
1: Nou, kom ons hoor.
0: Te dank aan die optrede vandag 66 jaar terug.
1: Kom ons hoor.
0: Come on everybody. Hey, hom gooi. Clap

0: Ik weet, dan is de eerste Pieter, precies.
1: Ja, heb ik je nou...
0: Die stoel kan draaien, hoor.
1: Ja, je praat van twist, hè. Dan moet ik weer een beetje spog, maar je pa en ma het dansklasse gehad. En as hulle hierdie twist gedoen het, dan die mense rondom hulle gaan staan en gekyk het twist hulle.
2: Oh, wow.
1: Ek wens ek kon het doen.
0: Oh, jyne.
1: Al van my wat twist is my nek, maak ek om seer.
0: As jy lang genoeg in die jachtkamp sit, kan nie twist. Maar... Een van my groot vriende, of ons vriende, het kom opkom met hom baie goeie pelle gemaakt. Pieter Smit.
1: O, ja.
0: Ken hom baie goed, nee.
1: Ja.
0: Nou, hy het keersveld saamgestel, hele paar jaar terug, oor, wel, denk meer my kinder daar,
1: ja,
0: my ouderoms kinder daar,
1: goed,
0: sy TV-reekse. Kinder TV-reekse.
1: Ja, ja.
0: Nou, jy by die huis, hoeveel van hierdie TV-reekse kan jy nog onthou? Eerst tegen jy ken.
1: Ek so seker meeste van hulle ken.
3: Klein nou was jy groot lawaai, hardloop

0: Janny van die Vier het ek verlede week gesien. Blikkies is al oorlede.
1: Ja,
0: maar die ander drie is nog aan die gang, maar jy sal hulle nie herken nie, hoor hulle nee. Vandag lyk nie.
2: Want hy hier ene.
0: Ja, hoe verlang ek na my kinderdae?

0: Ons het 'n groot trio hier gemaak, ek en jy en Pieter nie.
1: Ek sê jou, nooi hom dat hy weer 'n bietjie hier by jag kan kom sing en dan vat ons hom vas.
0: Hy is amper hier gewees hierdie week, maar ja.
1: Ja.
0: Nou, ons speel baie keer ons liedjes van Barron. Sy mixes, nie?
1: Ja.
0: Nou, my van ons medley thema. Hy het een medley gemaakt, noem het die Barron medley, maar dit is alles muziek van Engelbert Humperdinck.
1: Oh, kijk, Humperdinck.
0: Engelbert.
1: Engelbert.
0: Rekord weer.
1: En Tom Jones.
0: Oei.
1: Hulle klink vir my baie dieselfde, maar gunstelinge van my.
0: Hulle het nie dieselfde oud geword nie. Soek ons.
1: Ja. Tom Jones is op. Kan nie geloof, hy is oor die 80 en hy klink nog net dieselfde.
0: Dit is hy.
1: Maar oké, kom ons luister na Engelbert.
0: Amperdinckse. Pikkie geremix vir die Wem.
1: Ja.
0: Drive Show.
1: Is hy keerspel. Is Drive Show?
0: Ja,
1: Drive Show. Natuurlijk.

0: Goedenavond, alle 5 laatste kijkers. Raas.
1: Oh, Ida.
0: Ons is terug naar die origins van die lichten van die 5.
1: Terug bij die OG.
0: En al wat is niet genoemd hier op hierdie tafelkie van ons eten, is een John Deere grasnaaier. Je weet, en een sombrero.
1: Als je dit nou sê... In a 10-second penalty.
0: Ja, wel, ons het verloor, dat is ook
1: ek sien wat jy daar gedaan het.
0: Ja, letterlijk, die Red Bull in my huis, nou Ferrari, daar, maar ons het, nou maar vrede, maar bedoel, nie, nou maar wel.
1: Het punt huis te gebring.
0: Ja, ek denk, wat een reis, hè?
1: Ek was bekommer dat het ook een vervelige reis zou uitdraai. En ek weet nie raar hoe kom nie. Misschien maar dit nie een sprint naweek of so iets was nie.
0: Ja.
1: En ja, dat was tamelijk actie geweest. Ons het nou saam gekyk en ons het die screens aangehaad en overtakes anticipeer onboards gehad. O, dis ook hoe kom. Kort het ons gesien, hier gaan die battle unfold. En dan of die ouwens put net voor het, of die battle het nooit gebeur nie. Maar ja, dit was vir my waar exciting.
0: Ja, dit was brilliant. Ek denk die eerste draad opgelewe wat ons allemaal predict het is. Weet ek het al gehoor van 2 in 1 draai, dat we gaan 2 in, maar ek nog nie van 4 in 1 draai.
1: Ja, nee, dat was...
0: Ons, ek bedoel, van onder die maanden het so'n bietjie...
1: Ja, en so'n
0: bietjie gras gerei.
1: Gras gesnui, ja.
0: Stom, ja.
1: Ek het as jy vraag vir jou, Louis het ons nou een penalty gekry, ek het gesien, langs die baan is al paaikies geteer.
0: Ja.
1: Wat ek nou aanneem, jy moet opblij. Is dit wel vir sy penalty was? Of moes hy,
0: paaikies die baie kan gereed.
1: Dit is die, en is ook, nou, dis ook hier die vannigste pad, nou die terug naar die baan te
0: doen. Nou, my vraag is, moet hy nou, reg uit hierdie kant, en dan die double ITX corner vat, of kon hy my gebeurde dat ek gezien het, en het afgeslek het, en die data sien, dat hy net hierdie gap pre-establish, which is also fine.
1: Ek, vir my, moet dit die veiligste optie wees, en die veiligste optie is nie noodwendig om van die baan af en terug in die baan in te ry nie, hoe verder jy voor en toe kan ry, hoe veiliger is, surely, right?
0: Precies.
1: En die stukkie pad is snaaks geteer daar.
0: Het is, en het voel vir my, ek denk ons al nou een bykie daar praat, maar, sê, dit was een bykie van een chaos, ja, en hoe die FII-stuurs het hanteer, was rarig.
1: Maar,
0: ek denk hulle is een van die grootste leerstellings hierdie jaar vir my.
1: Dan vooral in die race, want ek het nie vir gesê dat ek nooit het uitgesaai nie. Maar daar het Yuki Tsunoda amper 2 manne gelijm op die baan.
0: Hy was Liam Lawson.
1: Excuse, Liam Lawson, ek is nog by Yuki.
0: Nee.
1: Freud.
0: Nee.
1: Yeah. Maar nou wil ek ook net by sê, Lewis het die track verlaat, gras gesnui teruggekom. En daar wat Lewis het gedoen het, was al nou een stukkie pad geteer. Maar so het Max het ook gedoen, en een paar ander ouders het ook gedoen, maar Lewis het die penalty gekry, en het was een 10 sekonde penalty, nie 5 nie.
0: Ja.
1: My vraag is, het hy die penalty gekry van not joining the track safely, of het hy die penalty gekry van not following the stewards directive? Of het hy een penalty gekry van not giving a position back, wat hulle geacht het, hy moest teruggegee het?
0: Ek denk, ek gaan vir die rejoining the track in an unsafely manner.
1: Maar was dit unsafe?
0: Ek denk nie so nie, hulle denk so, en dit was meer vir ook for gaining an advantage. Rejoining track and gaining it. Going off track and rejoining for gaining an advantage. So,
1: ja, maar 10 sekondes dan. Die rede kom ek jou vraag is, want as jy posisie gevat het, en hom nie teruggegee het nie, dan by al mens gee 10 sekondes, want jy moet hom straf.
0: Ja.
1: Maar as jy afgegaan het en teruggekom het, omdat jy tyres wil spaar, of net nie, jou tyres wil seermaak om 'n skerp chicane of whatever nie, 5 sekondes is genoeg. As jy nou daar 'n penalty moet gee, maar ook, how do you determine... Ja, ek weet nie, dit is waar.
0: Ek dink het, weer eens die consistency, Max vlieg langs die kant aars, en jy kan duidelijk sien, hy dra te veel spoed met draai, en Charles het te veel spoed met draai, en gaat ek rond, as jy kyk na die staarts van hom,
1: ja,
0: I'd later
1: experience
0: yeah. squeeze.
1: Yeah.
0: Okay.
1: Yeah.
0: Fair enough. Lewis can live with that. Kudos for Lewis om sy voet al in te hou. Maar, jy weet, nou gaan Max baie wyd om. Ek bedoel, hy het ook gerejoin weer op die Apex.
1: Nog weier en op die stryd. Op die stryd, ja. Jy al in die begin al even, ja.
0: Ek dink nie, dit is fair nie. Jy weet, en dan, jy weet, het Max in fact 2 keer afgegaan.
1: Ja.
0: So, jy weet, weer eens, ek dink daar met die iwerse regulasie aankom met dive bombs vir my. Ek dink,
1: Maar daar is, maar dis 'n probleem, want daar is 'n regulasie.
0: Verstaan jy, of ons moet net die regulasie wegvat,
1: weet jy wat,
0: en ons sê net, luister jy, as jy bots, racing incident, of jy by die overtaking manoeuvre inkom, en jy slaan wiele met die ou, wat jy probeer bywat, is jy die skuldige.
1: Maar okay, maar dit vat ons nou terug na Carlos Sainz laas week toe, nee. Nou, die ou het gedive bomb tot 'n mate, sure. En toe maak hy kontak, net wiel op wiel, fine. Nee, ek sê, dis unfair, daar was groter kontak. Kimi is toe nou af, ek is fair. Okay, nee, fair, sorry, ek het nou myself misgis. Ek dink legit net terug na Max, se tweede incident, wat hy kontak gemaak, was met Charles, was met Lewis gewees. Met een van die Ferraris. Kontak gemaak, hard genoeg kontak, niks damage nie, maar as kontak. En kontak vir my is a collision, right? Is dit nie? Contact is a collision, right? So my vraag is Max van agteraf kom in dive bomb in die binnenkant, bietjie torpedo, contact maak, en dan die track leave, nadat hy contact gemaak het, verder die posisie teruggee, maar nog steeds, dit is causing a collision, so dit, wanneer is, echt, dit is weird, I don't know.
0: Ja, is baie moeilik, maar, weet wat, ek denk op die einde van die dag, ek denk daar soveel, dit draak, soos een skram en rugby, ons te veel reels.
1: So technical, en dan hang af hoe jy dit, soos in rugby is een baie goeie voorbeeld, want in een skram kan al 4 goeders verkeerd gaan,
0: ja.
1: Nee? En so die ref kan hy kan vir enige van 4 goeders blaas, en dan is hy reg. Maar wat sê in het eerste gebeur,
0: ja.
1: Of hoe kyk jy daarna?
0: Ja.
1: Of wat sê margins, of wat voor het gebeur het, en waarvoor jy nou actually geblaas het?
0: Ja.
1: So ja, goeie voorbeeld. Ek dink een compliment wat ons moet gee vir die naweek, dit was eindelijk een paar, maar net kon ons begin gegou breedvormig, wat een lieflike baan. Dit is vir my so lekker track, sy technicality specifiek,
0: ja.
1: Die crowd was loud geweest die naweek, Lewis, even na quali kon niemand eers vir Lewis hoor met die post-quali interview nie. Ek het gesien die man het mekaar sy kille ingeklim, mekaar sy oog gepolish.
0: Ja. Jy weet, wat hy het op die einde persoonlijke prijses is as Sir Norris gejaag. En hy het Paul gevat, hy het een baie goeie strategie gehad, hy kon sy banden mooi, hy het so uitkijk met wat hy gehad het, goed gewaai.
1: Hy was, het
0: steed. Hy lead die championship met 1 punt.
1: Het 1 punt, wat significant is, maar ook eindelijk negligible, insignificant is. Maar ek nou, wat ek nou tong in die kies wil sê, is dat Lando Norris het een baie goeie naweek gehad, het een baie goeie reis gehad, decision making was reg, ok, hier is een ding wat hy op sigself, op sy eie, baie goed gedoen het, uit een goeie wegspring gehad.
0: Actually, baie
1: nee? En ons weet ons nou, Lando vat 1 keer in 4 keer, 1 uit 4 keer vat hy, En dit is cool, want ons drie het gesit net voor die reis en ou Aries het gesê hoe bekommerd hy is en ek het nogal onthou jy, ek het nog gesê ja, maar my gut is dis daai 1 uit 4 reises wat dit actually gaan regkry.
0: En jy is gewoonlik vulnerable in Mexico.
1: Ja, ons het al oor gepraat in die vorige episode in die track position van die wegspring af en die stryd en alsoos aan. Maar anyway, nou maar hier is wat ek nou wil sê en ek wil ons hoef nie in die rabbit hole af te gaan nie, maar ek is nog steeds baie bewus van Oscar Piastri en sy team dynamic en whatever in 'n kontrak tussen Zak en Lando staan. Ek call me a conspiracy theorist if you will, maar there's something up. Ek is verbaas dat Oscar nie ook so goed perform het soos Lando nie. Ek wil nie redes of conspire nie, maar ek wil net sê, ek is verbaas oor. Die ou het 'n brilliant reis gehad, as hy in ag neem van waar begin het, nooit deurgekom het, sy challenges, en die span het nie sy pitstops opgemors of enig iets soos dit nie, ek dink die span het sagte calls met hom gemaak nie, maar jy weet hoe kompleks 'n Formule 1 voertuig is, jy weet hoeveel rolspelers daar in 'n span is vir elke driver, en dit kos, a spanner draai van so 'n bietjie of een persoon of 'n paar sekondes later 'n call maak om vir een voertuig baie stadiger as 'n ander een te maak. En ek sê maar net weer, nou dat hulle die championship gewen het, hoef hulle niks eintlik verder te doen as span nie, behalwe hulle moet hulle driver agreements, hulle kontrakte met hulle drivers honor. En dit is my baie interessant hoe Oscar, want nou, daar is Arne het baie cool statistiek deurgestuur. Lando het by ver by die grootste margins hierdie jaar nog 'n race gewen, 30 sekondes whatever. Maar Oscar het nog steeds 7 races gewen teen Orlando se 6. So Oscar, ja, Lando het 1 punt meer, want Lando het in die off wins het hy obviously dan 1 meer punt geskoor. En eintlik baie meer, want hy het 1 wen minder. Maar dis my interessant, want Oscar is vir my nog steeds eintlik die skerper, die beter driver, hy het meer wenne, hy is definitief meer cleanies, en. So, interesting dynamic wat daar gebeur, you know. Ek wonder hoe voel Oscar daar oor, ek sal graag 'n interview met die ou wil hoor, off the record, en hoor wat hy dink, en of hy voel die span gee vir hom hulle alles, en of hy voel hy self skuldig het, hy aangejaag was hy, over eager of sy disipline was nie, of sy focus was nie, I don't know.
0: Ja, dit is my baie oud, en die begint nie, nou, week jy, hy McLaren, Regman, Rels, like, sondag. En, ek moet sê, Oscar het actually op die beste gelijk in die reis.
1: In die reis, ja, maar,
0: hy het gesikkel,
1: hy het, ja.
0: En man, die reis het iets, en ek sê, hy het 'n paar veranderinge gemaakt vir die reis, which means hy het so'n bietjie gesacrifice on quali, maar, en sy vijfde plek wat hy gedoen was,
1: brilliant, maar ook amper driver to day vibes, you know, exactly. Dat goed gedoen.
0: Ek denk, McLaren is bezig, as ons nou holistisch kyk hier naar huis, hulle het bezig al van langer naar het eindelijk lukke onmin aan te doen. Want ek weet, daar is baie mense wat geloof, as great marketing, material, wara. Maar ons het vergeet, ons kan nie vergeet, ons wel, soos wat mense show wil sien, is een sport. En een sportman en een sportvrou moet op meriete een kampioenskap verdien en wen. Op die einde van die dag, of jy nou 1 punt of 2 punte het, skiernis sal sê, Michael Schumacher het in
1: 2000 ja, of course, ja.
0: Tonya, en het wel kom een 6-times world champion daai tyd in die jaren al 7, maar die peld is dis wat skielmes het. Nou, as hulle hierdie hele ding fabriek uit, is dit net, weet, allemaal gaan sê, sinds luister jy die beste kar gehad, en
1: jy het
0: jou gevijver.
1: Maar dit is, ek wil los, daar gaan altyd uit comments wees, as dit, ons kom uit 'n 7 jaar dynasty met Lewis Hamilton, waar die Mercedes so goed was, nou dat die Mercedes nie meer so goed is nie, en na post 2021 en als, word Lewis' weaknesses exposed, has to be said. Ek kan nog steeds, Lewis is een baie goeie driver, en hy is waarschijnlijk nog steeds een van die top 5 beste drivers op die grid. Is hy die beste van die top 5? Was hy regtig elke jaar van sy 7 jaar die beste driver op die grid? Waarschijnlijk nie, I don't know. Maar hier is die realiteit. Die springbokke is ook net so goed soos die coaching staff. As die springbokke het paar jaar terug, wat is het nou? 6, 7, 8, ek weet nie hoeveel, 9 jaar, whenever terug, was daar nie een rassie-ras met sy job nie al weer en nie. En die jare voer dit vir argumentsontwalwe. Nou, die coaching staff is die voertuig en die driver is die speler. So, die sport bestaan ook uit meer as net die speler. Has to be said. En dit is waar ek dink F1 my dan nou rarig wel cooler is as F2 of F3. Want die span en die team members, die ouens wat die big bucks earn, dit is deel van die sport. If you don't hate the player, hate the game. En ek dink dis iets wat ons dalk bietjie meer moet recall op hierdie show ook, is dat en ek reprimand myself ook nou eindelijk, want ja, maar hier is waar my kop gaan, en dan wil ek ook nou eindelijk klaar wees met McLaren vir nou, vir een oomblik, maar indien Oscar voel, hy word te onreg aangedoen, of sy contract is soos goed, soos Lando's ingeskryf nie, of whatever the case may be, wat is sy opties? Gaan jy Mercedes toe, met die derde beste kar nou, so terloops, na hierdie naweek, wat ons nou oor gaan praat, nou sit jy in 'n kar wat goed is, maar dit is nie so goed soos die McLaren nie. So nou, dis is Duan van der Merwe, wat besluit, ek gaan nou vir Skotland rugby speel. Cool, jy doen great, my ou. Brilliant, rarig. Maar jy het nie een rasie en een naber nie. Verstaan nie? So then you do you. Ek wil jy het die optie, jy kan terugkom, maar jy is mos nou op stroppelis al oor, so bly dan nou maar waar jy is. Selfde hierso, so wat doen Oscar Piastri? Hy moet follow suit, hy moet conform, hy moet inspeel in whatever it is, want hy gaan nie so goeie optie het tans by een ander span nie. So jy kan regtig net jump ship wanneer jy weet iemand anders kan vir jou voertuig gee wat jy ook mee kan gaan compete. En tans is dit, even die Red Bulls is of questionable, die Ferrari is like goed, maar ek ryd beide vir Charles en vir Lewis, net op talent en capabilities, en hulle albei sukkel om, ek het op 'n stadium gedink, hier is die naweek wat Charles gaan, dalk 'n wen kan vat. Ons het, ek onthou, ek het nou die episode teruggekyk, wat ons laatste opgeneem het, en toe ek gedink, ek was harsh, toe ek, jy het op 'n stadium gesê, dis highly unlikely vir Charles om nog 'n race te wen na die einde van die jaar, toe was ek self, onsensitiefelik, dus sê ek nie, is nie highly unlikely, nie, dit is net unlikely. En toe denk ek nog weer daar oor, en denk ek, ja, maar dit is toch, dit is seker, dit is unlikely, statisties gesproke, maar dit is nie, dit is eintlik baie moontlik. Maar, en dan kom my naweek soos hierdie, en dan ry Norris, daai McLaren, en also daarmee saamgaan, is net so flamewarm, en Leclerc het gesukkel. En dit bring ons dalk nou, ek weet nie of jy eerst by Ferrari wil stop nie, want ek wil by Ollie Bearman ook uitkom.
0: Ja, ek denk as is, nee, al die Ferrari spaat, ek denk Charles het uitstekend gedoen. Extremely lucky met die virtual safety car op die einde.
1: Hy was baie lucky, ja.
0: Maar ek denk, as al nou een keer is ek nou maar vir gehad, het maak sinds vir my, vir Charles kom, is dit nou, wat dat? Jy weet, maar,
1: Ja, ek hoor wat jy sê.
0: Die realiteit is, vir enige dag, is dat hy het verdien, hy het briljant gerad. En ek denk ook, die feit was ons vir Lewis, vir hom kan uitkom. Ek denk, dis nie vir Lewis, beste naweek is ons vandag.
1: Maar dis ook nou al 2 naweek in die rij, wat hy consistently, is dit net 2, was die vorige een gewees?
0: Ja, die ene naweek het hy 10 gegaan.
1: Ja, die Ferrari's het, ja, dis reg, want hulle het nou begin, uit die aard van saak, het hulle by Mercedes voorbij gegaan op die constructors, nee? Een, ook net 1 punt, ja. En ons het net last week daarover gepraat, nee?
0: En obviously, Kimi Antonelli het nie sy game gedig vir Mercedes, maar Lewis ook. Jy weet, en Lewis was rare gaan lappen met die kentse en penalties kon gaan.
1: Ja, ek stem saam.
0: Stem gaat die sal daarmee nie.
1: Ek stem saam met jou, nie daarmee nie.
0: Ja, en ek dink,
1: Dit was 'n bietjie harsh.
0: Ek dink dit was 'n bietjie harsh. Ek dink ou het regtig wel penalty regtig baie vrygespring en al was actually ou Maximus.
1: Ek wonder of daar nie meer agter daai penalty is. Ek wonder of hulle nie voel dat hy het 'n posisie aan vasgehou wat hy nie verdien het nie.
0: Ja. Ek sê was gaining in advance.
1: Maar ek wil dit weer gaan kyk want ek kan nie onthou hy definitief nie 'n overtake gemaak van die trek af nie, right?
0: Hy was gedaai bal deur Max sien draai 1. Gebump deur Max. Hy.
1: Wel, was dit net na lid gewees.
0: Ja, ou Lewis sy lyn op die trek, Max kat die trek, Lewis kom verby, Russell's reg agter hulle. En toe kom Lewis vir die buitekant, die lock up. En dis waar hy toe die exit vat waar om so, denk jy, Max het op die trek gebeur.
1: So denk jy die stewards is van opinie dat Lewis so sy posisie verloor het as hy die trek gebruik het en toe jump hy en hy gee nie 'n posisie terug nie wat hy nie verloor het nie en dit is dit wel waar. Well, okay, fair.
0: Sure.
1: Want as indien dit die interpretasie is, maar hulle het nog nooit so kol gemaak nie. Jy moet eers die overtake maak voordat jy 'n posisie kan teruggee. Right?
0: Yeah, in my was a solid racing incident. En ek dink want ek het as jy kyk na die opbou tot daai draai. Max kom in.
1: Maar Max is so elegant, ja.
0: Bump. I own lane. Max gaan kat ook 'n corner.
1: Ja.
0: Kleine advantage.
1: Ja.
0: Okay.
1: Maar vraagie, toe Lewis gerejoin het, was die gap baie groter na Verstappen toe, right?
0: Ja, sure.
1: En hy het nie maar het hy geslaag. Okay. Ek kan dit nou nie onthou nie.
0: Dis wat ek nie kan verstaan nie.
1: Ja, want dan I agree. Ja.
0: Ek bedoel en so en dit het dis waar ons dan gaan kom na al die payment toe. Waar al die kryd naweek gehad en regtig baant iets gevat het. Van
1: ja, die ou was eister geweest. Ja, maar altyd was is dit goed gelyk actually, hè. Dat ek kan dink.
0: Ek het hom gestem
1: Driver of the day, maar hy het gewen ook, né? Ollie het hy nie?
0: Ja.
1: Ja, ek dink so. Ek besef nou terwyl ons hier oor praat, toe Ollie in derde posisie so lank gehou het, het ek nog ons onthou, ek weet nie of jy onthou nie, ek op 'n storm 'n comment gemaak van ek sal baie verbaas wees as hy die posisie hou. Dit sal great wees vir 'n outlier om 'n podium te vat. Dis altyd lekker. Maar ek was nie oortuig of van dat hy sou nie want dit is Haas en daar's baie pressure en die ouens van onderaf het gebou en jy kon sien in die timing en die tye. Maar wat in elk geval wat ek nou besef is dat ek het nog nie my super results gaan kyk na hierdie naweek nie. En ek het punte nodig.
0: Ja.
1: Het jy gaan kyk?
0: Ek het goed gaan kyk. So en maar terwyl jy nou kyk daar, ek dink
1: vraag Jesus.
0: Ek dink
1: ek ook al nee, ek het die minste gekry van almal. Nee, jy het flippend great gedoen, hè. Jy het beter as Kali Klassiek gedoen.
0: Ja, so, dankie
1: Kali. Maar bro, hoe kry jy dat dit reg? Het ek maar besoek ek snol aangehaal. Hoe kom so ek nou vir Tsunoda op die top 10 gesit het?
0: Tsunoda was shit, binne in die top 10 vir 'n ruk gehard, jy.
1: Yes, ek het 'n terrible naweek. Okay, anyway. Moving on swiftly. Wat het jy gesê? Jy het amper so sleg soos ek gedoen, maar jy het 4 ouens op die reg. Jy het vir Leclerc tweede gekol, so het jy ekstra volle punt gekry. Dan het Piastri, Antonelli en Russell op hulle posisies reg, wat jy vir elke 'n halwe punt gekry het. Daai is die verskil tussen my en jou punte, 2.5 punte.
0: Okay.
1: Ja, yes, so ek kan nie wag vir die nuwe seisoen nie. Gaan net alles AI.
0: Kan ons hoor.
1: AI. Ja, ons het ook meer ouens in ons groep nodig. Jesus, ons groep se kompetisie is so tight. Ek kry nie. Ek kom nie top 10 nie.
0: Dames en here. Ons het nodig dat hulle professor by.
1: Ons moet 'n prys ons al ek dink
0: as ek gesê het van 'n prys.
1: Ek sal 'n paar entiteite kry om vir ons pryse te sponsor vir ons superbeur groepie. Dis 'n goeie idee. Wat is 'n bietjie aktiwiteit?
0: Ek wil nou gaan gaan my run. Ek wil sy steem my trek.
1: Op wie?
0: George Russell. kan ek net sê, hoeveel viewings gehad? Wanneer niks aan
1: die plek van... Nee, so mis nie dis ding.
0: Van verstaan, dan rein tyd en gauwe behouden met my. Nou, die Norbert, stress hy is so groot, dat hy roer die rol roep, hy maak is, ek het een McLaren op my en sterre.
1: Hy was baie entertaining, maar dit is deel van hoe kom het so cool reis was, right?
0: Precies, so, wat leer dit vir ou Hasseltje? Waar wil hy jy?
1: Ek denk jy gaan nie, ek denk
0: hy
1: sal wat baie rationeel is, so hy sal 100% kan motiveer en sy span en die week al hy ingedoen het.
0: So hy rationeel maak het besluit om een koepel te wees in die
1: dag. This is true. Maar ok, maar hier is my vraag, want ons hoor om nie elke naam is dit nie, right? Nee, fair, maar ok, maar ek praat dan specifiek van wat daar gebeur het. Maar as het een Alonso was, of Charles was, of Verstappen was for that matter, en hulle al drie het al gedoen, byvoorbeeld, dan sou dit nie so irriterend gewees het nie. Die verskil is George en sy persoonlikheid. Which I will also admit to, ek bedoel, ek ry die ou, maar sy persoonlikheid, ja, is...
0: Hy raak een typiese brug.
1: So is maar, ja.
0: Jy weet?
1: Hy is bieke uptight, ja.
0: Ja.
1: Dat is eindelijk vir my jammer, want ek rijd nog eens die ouwe se motivering en hoe is jou ouwe spreadsheets en hoe kleren en allemaal gaan wees het. Maar hy is bezig om, ek is ook bezig om te gly en om te kry, want hy is...
0: Ek denk is jy op een pla.
1: Ja, dis wat my pla. Dis wat my pla. Ek hou nie van my pla. Ja. Kan dat hy op een pla, dis wat hy sê, kan ek lekker.
0: Ja, nee. Hierdie ding vir daar is met hom waar ek nekke met hom is, maar...
1: Ok, maar jy, sê jy met die rooie hoekie, met jou 44 kussinkie, waar is jou kussinkie?
0: Jy is al vergeet, hy is so ontlaaf op hom,
1: ok, maar... Jy verrask, as shame. Maar daar is meer as net dit gewees van George, George hang nie ook, was ek nou confused met laas na week?
0: Nee, George het die nou wat my afgebeet, nee, is dat hy gerand en ruig en gekla oor Kimi wat nie vannacht het gespoor om mee.
1: Ja.
0: Om laat sy bykom en toe is, like hy of hy achter
1: ja,
0: lukum.
1: Hy was nou weer gewees, ja. Hy
0: moes aan die plek op hy vannacht teruggeef vir Kimi.
1: Ons, maar het, op die selde punt was ook kudos geef vir Ferrari, want hulle het het reg gekry. Ja. Laat die ou deurgaan, gee die posisie terug, al over, baba.
0: Gee die enigste ou die actually die order rarig perfect is Ferrari, want hulle was so goed aan.
1: Ferrari was goed die nawek, ja.
0: Sorry, maar ek bedoel McLaren David, ek bedoel Red Bull het net een team order, verstaan jy, is Max.
1: Wel, McLaren amper ook, as altijd geef hem naar is die benefit.
0: Mercedes, al ja, exactly. Mercedes is soos, geef maar die plek. En as het soos, wel bro, dan ga jy doen, is het soos, jou ball and chain is hier op jou ass, wat doen jou?
1: Ironies vind ek is dan nie, Lewis Hamilton wat vroeg in die reis al gevra het, oorie, wat gebeur met die ouwens wat die corners cut nie?
0: Ja, dit is.
1: En toe kry hy 10 second penalty.
0: Ons het, shut up, doen jou.
1: Ja.
0: Maar in elk geval...
1: Maar maak jou rand klaar by George, ek wil hoor wat jy nog te sê.
0: Ek moet sy backhou. Nee, ek en George moet rarig net sy backhou en reis.
1: Skree in een kussing. Pak vir my klein kussinkie in jou kajuit, in jou helmet, klein kussinkie, druk een knolla, skree in die kussinkie, kom ons gaan aan.
0: Ja, verstaan jy.
1: So,
0: jy weet, ek denk het die verhaal van die dag, ek denk ek is neergesteld en dit, ek kyk aan een ou wat die eens my uitgestaan in die naweek was Sainz.
1: Dit is geen reis gehad, hè?
0: Erg, is jammer hy die 5 plekke penalty gehaal.
1: Ja.
0: En ek denk, hy het actually die steward is a job vir hulle vir die einde van hulle reis was. Jy weet, hy die trolley so mooi ingetrek, jy weet, in hy gaping en soos wat jou binnen in een ander trolley intrek, weet jy?
1: Maar ek bedoel, hy kon nie sy kar op een beter plek parkeer het nie, nou, dat hulle dit moes virtual safety car, eerder as net die flag in die sector, gaan my verstand te boven.
0: En dit is die starigste gedeelte.
1: Ja, alreeds.
0: En kalender volgens my.
1: Again, Sainz het sy kar nie soos 'n rookie afgetrek nie. In fact, paar ouens kan 'n lesie daar leer by hom. Maar die Haas garage het natuurlik ge-celebrate asof hulle gewen het, want ek is surprised dat al twee Haas voertuie punte aangeteken het. En ook 'n Bortoletto het punte huis toe gebring nadat hy eintlik baie gesukkel het. Ek bedoel, ek het as honestly, even na die 10de lap, so ek nie my geld opgesit het dat Bortoletto gaan punte skoor nie.
0: Ek bedoel, Haas, Noda, Alonso, en dis weer eens 'n ander span wat my ook teleurgestel het. Norwich was
1: Aston Martin, ag nee, hulle seisoen is verby.
0: Ek bedoel, Aston het goed geluid in die begin van die Norwich.
1: Dis baie teleurstellend.
0: Ek weet nie of hierdie waar is nie, maar ek het
1: Ja, Adrian Newey is daar, hy is regtig daar. Ja, ek sukkel ook om dit te glo. Ek weet ook nie of dit waar is nie.
0: Maar ek het gehoor deur Mac en Tommy te kyk op YouTube dat hulle gesê dat Alonso het in die frits ingetrek want hulle het gevra dat hy kon straal voor laat verby gaan en hy gewaaide. En hulle het aangaan en toe hy klaar is te kan trek in sy kar in.
1: Wag kom weer, so hulle het gevra okay, laat vir straal deurgaan tussen hy soos nee ek gaan nie.
0: Gaan nie met hy se vinniger.
1: Okay, en toe het hulle hom gekom te box en toe besluit hy gaan net retire.
0: Want hy weier om vir
1: Dit kan se onmoontlik nie want
0: ek het dit net gehoor, ek weet nie hoe waar dit is.
1: Waar dit het my sy pit stop die feit dat hy retire het, dink ek het vir ons almal onkan even die commentators. Dis is ek weet sien dit ons met die onboards gaan kyk.
0: Ja.
1: Wat kan dit doen?
0: Ja, sê, dit was ook interessant. Albin was teleurstellend. Vir my weer eens, maar ek het al ons begin dit gewag. En Nico Hulkenberg het ook regtig feature die naweek.
1: Ja.
0: So ek meen, ja, dit was regtig en ek dink, die ander span wat soos, dan sê hulle daar, dan sê hulle nie daar nie, is ook Racing Bulls.
1: Right, yeah.
0: Gans Lawson of Hajar Dahl.
1: We call it Lawson retire. Where does that? I got it gemis.
0: Yeah, well, like the Marshalls and Noel and Koeman. I got back from work. And I had to feel damage this time. Okay. And I spotted him at the engine. I didn't

0: albei Haas het punthuise gebring. Twee Ferraris het 'n goeie naweek gehad.
1: Hallo almal, dis Kali Klassiek hierso van 5 ligte. Ek kon ongelukkig nie saam met die twee manne gisteraand rekord nie as gevolg van werksverpligtinge, maar ek wil ook graag net so vinnig my 5 sent 'n bietjie met julle deel. Lando het werklik wel goed gelyk hierdie naweek. Ons moet hom wragtig krediet gee. Hy het regtig goed gery, hy het 'n goeie naweek gebou. Hy het alles gevat wat of van die begin af, sy kwalie was goed gewees. Hy het fantastiese wegspring gehad, iets wat ons nie gewoond is aan Lando nie. Goed weggespring en daarna obviously het hy nou natuurlik een of die jaar se grootste met 30 punt iets, kan nie die punt onthou nie, maar 11 punt iets sekondes wat hy die reis mee gewen het. So goeie reis deur Lando gewees. Dan Oscar, ek wil nou ook nie heeltemal in die roemers trap van wat daar oral buite aan die gang is nie, maar ek dink daar is tog 'n paar vragies wat regtig staan en wag vir ons. Rondom Oscar en rondom die kar. Kyk, verlede naweek het ek reguit gesê dat my verwagting was eintlik dat die karre dalk meer seer gekry in daai sprint race waar hy en Lando en Nico Hülkenberg mekaar ontmoet het. En ek het gedink dis dalk as gevolg daarvan wat hy nie meer die spoed gehad het en waarmee hy kon aangaan nie. Maar dan was dit natuurlik ook hierdie naweek wat Oscar regtig gelyk het asof hy sukkel. Hy kon nie, sy quali pace was ver agter gewees in vergelyking met Lando. Ek dink hy was iets op 'n stadium iets soos 600ste van 'n sekonde al weg van Lando af. En ek bedoel op 'n McLaren kar, twee McLaren karre wat so goed gedoen het. Ja, mens kan dalk sê hy kan deur 'n dip gaan, hy kan nie verdruk voel van Max en van Lando af, maar ek kan nie dink dat 'n bestuurder van sy kaliber regtig so groot druk gaan voel dat hy so groot gaan sukkel nie. Dit voel vir my tog, mens wil nie sê dit sê nie, maar dit wil vir my al voel, iewers om 'n McLaren is ietsie lekker nie. Is daar dalk in die kontrakte iets rondom Lando en Oscar, is daar dalk iets wat hulle so 'n bietjie afdraai op Oscar se kar? Ek weet nie, kan dit nie sê nie. Ek wil eintlik uit my hart uit glo dit is nie so nie. En goed nie, ek dink dit gaan baie hartseer wees as ons in Formule 1 gaan sit waar ons 'n fantastiese bestuurder het wat uit en uit hierdie seisoen wen om die kampioenskap bestuurderskampioenskap te wen en dan sê dit maar 'n agtaanvalle of is dit die span wat hom uitsny. Dan is dit natuurlik ook sekerlik FIA se een van die laagste punte wat hulle hierdie jaar gehad het. Ek bedoel daar was kwessies, ons praat al heel seisoen oor hulle baie interessante besluitnemings wat hulle gemaak het op die baan. Eers hierdie naweek was dit werklik waar. Eerste geval was Lewis, waarmee ek regtig ook glad nie saamstem nie. Eddie, ek is saam met jou op daai ene. Ek is jammer. Ek weet ek is nie 'n Lewis fan nie, maar wragties. Ek sien dit as 'n regte racing incident. Ek het die videoklip daar ingesit. Jy is welkom weer terug te gaan kyk aan na op daai draai waar Max het ingekom en nie regtig spasie gegee vir Lewis om in te beweeg nie. Lewis wat dalk so klein bietjie van die racing line af was, 'n baan wat verskrik op hy stof opgehaat het, so die grip was maar redelik laag as jy af was van die racing line af. En Lewis wat moet anker aanslaan en besef maar luister, hy gaan sy bande opmors, so eerder van die baan af ry en om daardie red. Die bietjie voordeel wat hy regtig daar uitgetrek het, ek weet Lewis het voor Max gerieflik uitgekom. Hy het wel stadiger gery, laat Max hom kan invang. Maar op die ou end het Ollie daai absolute fenominale verbygang op Max gehad wat weer gemaak het dat Lewis weer verder gegaan het. 10 sekondes, dis hard. As dit nou moet, dalk 'n 5 sekonde penalty. Maar wragties, ek dink 5 sekondes, dit het Lewis se hele reis gekos vir hom, wat eintlik hartseer was, want hy het regtig goed gelyk hierdie naweek. En dan natuurlik, ek het nou net gepraat van Ollie, wat 'n goeie reis het daai ou nie gehad nie. Hy

het letterlik gegaan en van 'n elke liewe gapingkie wat hy kon gekry het, die oomblikke wat daar vir hom uitgekom het, het hy gebruik. Dit was eintlik lekker om te sien van 'n rookie waar hy sulke groot geleenthede kon gebruik en actually dit aan mekaar kon sit. So well done Oleg, spyt hy kon nie op die podium staan nie. Aan die ander kant weer, ek dink Max het vir hom 'n goeie go gegee. Jy het nogal gesê, dit was vir hom 'n redelike vuil maak oomblik toe hy met Max langs hom sit en hy moet kompeteer vir 'n posisie. Ek dink dit was 'n fantastiese een dan. Dan wil ek gou-gou, hy is natuurlik, voordat ek aanbeweeg, hy is natuurlik, dink ek, sien in dat Haas met Ferrari engines ry, ek dink ek is hy natuurlik 'n baie groot naam wat in die Ferrari garage ook potensiaal kan rondloop as 'n potensiële sitplek wat eendag kan oopmaak. Ek bedoel oor 'n paar jaar van nou af. Ons weet hoe die toekoms lyk hier. Lewis wat dalk besluit hy tree af op 'n stadium. Ek weet daar's roemers van Oscar Rassie het uit baie mooi gesê waantoe beweeg hy uit 'n situasie uit waar hy tans is met 'n fantastiese McLaren kar uit. So ek weet nie of dit maar net roemers is en of daar werklike rookie is hy. Maar ek bedoel, Ollie is 'n fantastiese een Ferrari om na te kyk. Hy ken klaar die Ferrari te engine. Kan net lekker wees om te sien hoe Ollie dalk langs Charles eendag in oor 'n jaar of 3 van nou af inbeweeg. Dan kom ons loer gou vinnig waar staan ons op die oomblik wat dit aanbetref met die bestuurders se ranglyste. Op die oomblik het ons nou na hierdie naweek vir Lando wat nou die voortou geneem het met 357 punte. Oscar wat nou afgeskuif het na die tweede plek toe, hy staan met 1 punt minder op 356 punte. Dan het ons vir Max wat al hoe nader begin kruip. Ek dink ons het nog 4 races oor van hierdie jaar en daar is nog nie, dis min, dit kan enige iets gebeur, maar ek dink is fantasties om lekker om te sien en opgewonde om te sien vir die races wat oor is om te sien waar Max gaan uitdop en of hy kan beklei vir daai eerste posisie. Hy staan natuurlik op 321 punte. George Russell op 258 punte in die vierde plek. Charles is in die vyfde posisie op 210 punte. Ek dink is dalk te ver weg vir die vierde plek, ongelukkig Charles. En dan Lewis in die sesde plek op 146 punte. Kimi Antonelli daarna, Alex Albon, Nico Hülkenberg, die ouens is nou almal onder 100 punte. Isaac Hadjar op 10de plek. Kimi wat net so 3 posisies bo hom lê. En dan het ons vir Carlos Sainz in die 11de, Fernando Alonso op 12de plek, Ollie Bearman op 13de plek wat redelike groot sprong gemaak het in sy posisie na hierdie naweek. Lance Stroll op 14de plek. Liam Lawson op die 15de plek. Esteban Ocon 16de, Yuki 17de, Pierre Gasly 18de en dan Gabriele Bortoleto 19de en dan Franco Colapinto nog steeds sonder 'n punt op die 20ste posisie. Sal sien of hy dalk potensiaal iewers nog een puntjie kan uitskraap iewers in 4 races. Kanse lyk maar skraal. Ek dink dit gaan 'n moeilike een wees vir hom om sy posisie iewers te terug te kry of 'n sitplek vir volgende jaar oop te skraap. Dan is ons gaan kyk na die konstrukteurs. Ons weet nou al almal McLaren het die konstrukteurs gewen. 713 punte daar vir McLaren. Ek dink niks om verder oor hulle te sê nie. Ferrari het natuurlik weer van derde af opgeskuif na tweede plek toe. Hulle staan op 356 punte. Mercedes weer ook net met 1 punt onder. Kan die Ferrari span met 355 punte. Red Bull lê so 'n bietjie laer af in die 4de plek met 346 en dan het ons vir Williams met 111 en dan het ons Racing Bulls en die Aston Martin wat onder die Racing Bulls sit. Hulle is ook nie ver weg van daai Racing Bulls af nie.
Haas net na die Aston Martins en Kiksauber en dan nou Alpine wat in die laaste posisie sit op hierdie stadium met 20 punte. Wat nog steeds vir my 'n verrassing is, ek het gedink Alpine gaan baie beter doen en Kiksauber gaan die een wees wat daar aan die onderkant lê en tog is Sauber besig om ons net te verbaas. Dan vyf ligte kykers en luisteraars, ek wil net vir julle weer eens baie dankie sê vir almal se ondersteuning. Isie, wat 'n ongelooflike jaar en seisoen het ons nie eintlik gehad hierdie jaar nie. Mens kan nie dink ons is besig om einde se kant toe te staan nie. Like ons, volg ons, share asseblief almal met julle F1 vriende. Ons is op YouTube, Facebook, Instagram, TikTok. Gooi asseblief vir ons almal daarso, share dit met almal. En dan lekker week vir almal. Natuurlik het ons 'n afnaweek wat hierdie naweek lê en wag. Voordat ons mekaar volgende week dan nou weer sien waar ons met die oploop vir die Braziliaanse Grand Prix. En daarmee vyf ligte uit.

U luister na ons oggendstilte soos gelewer deur pastoor Desmond Wessels van Randfontein. Sy Bybelstudie as ook sy gedagte van die dag. Ons luister dan ook na pastoor Jan Wilkins van Mosterdstraat bediening sy oordenking en dominee Erik Cornelissen van die NG gemeente Bethlehem Noord sy oggendboodskap. Die program word aangebied deur Ludwig Venter. Een vreugdevolle dag word u toegewens.

Goeienaand, ek groet julle almal in die wonderlike naam van Jesus op die geseënde, fantastiese, lekker woensdagaand en welkom by vanaand se stap deur die Bybel. Ons praat vanaand, ons maak klaar basies met Spreuke 6 en ons het gisteraand vers 1 tot 19 gedoen en ons kyk vanaand na Spreuke 6 vers 20 tot 35. Nou, dis 'n baie reguit gedeelte, maar 'n gedeelte met 'n groot waarskuwing. En kom ek deel dit met julle. Vers 20 tot 23 word daar gepraat dat moenie vergeet die woorde wat ek vir jou leer nie. En ek wil gou net met jou deel, dit sê, want die gebod is 'n lamp en die onderwysing 'n lig en die teregwysing van die tug 'n weg tot die lewe. Joh, is mooi. En waaroor gaan hierdie hele gedeelte? Om jou te bewaar vir 'n slegte vrou, vir die gevlei van 'n vreemde tong. Dan word daar in vers 25 gesê, begeer haar skoonheid nie. En moenie oogkontak maak met haar nie. Moenie eers oogkontak maak met haar nie, want as jy oogkontak maak, dan is dit verby. Dan gaan sy jou met haar vreemde tong en haar oë gaan sy jou verlei. En daar word twee waarskuwings gemaak in vers 27 en 28. Kan iemand vuur in sy skoot dra sonder dat sy klere verbrand? Of kan iemand 'n gloeiende kole loop onder sy voete sonder dat sy voete brandwonde kry? So die Vader kom baie duidelik in die woord wat hy praat deur Salomo en sê dat as jy brand van begeerte, dan gaan jou klere brand. So daar gaan 'n prys betaal word. En jy gaan nie op kole loop en nie gebrand word nie. Dit gaan jou brand. So baie keer dink ons kan met hierdie goed gaan speel, maar die Here kom en sê, jy gaan 'n prys betaal. So is dit met hom, wat by die vrou van sy naaste ingaan. Elkeen wat haar aanraak, sal nie ongestraf bly nie. So daar word nou verwys na die vrou van sy naaste. So hierdie is oorspel, en dan iemand wat dan gemeenskap het buite huwelik. Dis duidelik, ok? So ek weet, baie mense sê die tyd het verander, maar God se woord het nog nooit verander nie. En vers 32 sê, hy wat oorspel pleeg, is sonder verstand. Hy wat sy eie lewe wil verwoes, hy doen so iets. So die woord van God het nog nooit verander van Spreuke 6 ten opsigte van hierdie nie. Dit bly vir God 'n probleem. En wanneer jy weet nou wat die waarheid is en jy gaan nog steeds vanaand besluit of môreaand besluit om oorspel te pleeg, dan moet jy weet dat die woord van God sê vir jou, as jy dit wil doen, gaan jy jou lewe verwoes. Iemand wat so iets doen, is sonder verstand. En dit is nie my woorde nie. Dis wat die woord van God sê. Die doel van vanaand se woord is om niemand aan te vang. Die doel van vanaand se woord is nie om op iemand neer te kyk of met 'n sweep of met 'n liniaal te staan nie. Nee, die doel van vanaand se woord is dat jy hierdie woord vat, jou eie maak, en dat hierdie woord 'n lamp is vir jou voete, 'n lig is vir jou pad, en dat dit jou bewaar dat hierdie dinge nie in jou lewe verkeerd gaan nie. Dis eintlik die Here wat na jou toe kom en sê, my seun, ek wil hê dinge in jou lewe moet verander, my dogter, ek wil hê dinge in jou lewe moet verander. En vir dit om te verander, gaan jy moet luister na die tug en teregwysing wat in my woord staan. Ek wil jou seën, maar hierdie blok jou seëninge. Kom ons sluit die oë. Vader, baie dankie vir hierdie woord in Spreuke 6 vers 20 tot 35 vanaand. Dankie dat hierdie woord vanaand op vrugbare grond gaan val. Ek hoop elkeen wat dit vat, vat dit vanaand en sien dit as u liefde, want dis wat dit is. U genade wat so onbeskryflik groot is. Goeiemôre, groet julle almal in die wonderlike naam van Jesus op die geseënde, fantastiese, lekker donderdagoggend. Petrus kom in die boek van Matteus, die 14e hoofstuk, en hy klim uit die boot uit. En hy glo dat hy kan op die water loop, terwyl hy vir Jesus kyk. En die oomblik toe die winde opkom, kyk hy rond en hy begin bang word en hy begin sak in die water weg. En daar is so baie van julle, so baie van ons, wat in ons lewe 'n besluit geneem het in geloof, en ons het dit gedoen. Ons het ons oë op die Here gehou, en ons het gesê, Here, ons gaan hierdie met u doen, en ons het op 'n stadium geloop daar waar geen mens kan sê ons kan loop nie. Ons lewe is hierdie getuienis. Maar die afgelope ruk het hierdie winde opgekom, en die winde is besig om jou bang te maak. En ek wil vandag vir jou sê dat moenie toelaat dat die winde jou joy steel nie. Moenie toelaat dat die winde kom en jou bang maak nie. Hou jou oë
op Jesus en jy sit jou hoop op hom en moet nie laat die winde dit wat jy weet God vir jou gegee het by jou kom steel nie. En Shani het 'n liedjie wat sy met ons gaan deel en ek hoop julle gaan dit vanoggend saam met ons geniet en my gebed is dat die Here vanoggend met jou praat. Jy het gevra vir 'n antwoord, hier is jou bevestiging. Dankie julle.

gebed en die mooie naam van Koning Jesus. Pastoor Jan Wilkins van Mosterdsaad Bediening. Het is erfenisdag. En wat is ons erfenis? Erfenis dat Jesus vir ons die prijs betaal het. Erfenis is dat ons koningskinders is, erfgename, dier gekoop deur sy kostbare bloed. En dit is ons erfenis en ons moet dit geniet. En vandag op erfenisdag wil ek vir jou sê, gaan kyk een bykie terug van dit wat Jesus gedoen het in jou leven en ook wat hy dalk in hierdie week gedoen het. Hy draai jou deur. En as jy daarby uitkom, dan roep Jesus ons tot blydskap. Ons kan bly wees in hierdie môre, want die blydskap in die Here is ons beskutting. En ons kan sê, vroeg in die môre, laat in die nag op my knieë, sal ek U verwag, skenk in my 'n rein hart, o Heer. Ek wil lewe tot die eer. Johannes 15 vers 11 sê, dit het ek vir julle gesê, sodat julle blydskap mag ervaar en julle blydskap volkome kan wees. Die sentrale gedagte van hierdie skrifgedeelte is dat Jesus aan sy disippels sê, dit is nie hulle wat hom uitgekies het nie, maar hy wat hulle uitgekies het. Dit is nie ons wat God uitgekies het nie, maar God in sy grenslose genade het ons uitgekies deur aan ons 'n offer te bring wat uit sy liefde gebore is. Die belangrikheid van hierdie gedeelte lê daarin dat ons daaruit 'n lys kan saamstel van dinge waarvoor ons uitgekies is en waartoe ons geroep word. Ons word in eerste plek geroep tot blydskap. Hoe moeilik en vol probleme die pad van die Christen ook al is.

0: pad van blydskap wees. Daar is altyd blydskap in die wete dat jy die regte ding doen. Indien ons een of ander plig of taak omseil en ons dan ons hand wel daarin sit, ervaar ons besondere blydskap. Die Christen is 'n blymoedige mens wat lewe volgens die voorskrifte van Filippense 4 vers 4. Wees altyd bly, omdat jylle weet dat jylle aan die Here behoort. Ek sê dit weer, wees bly. 'N swaarmoedige Christen is 'n kontradiksie in terme en niks in die ganse geskiedenis van die Christendom het daaraan meer skade gedoen as die verbintenis daarvan met swart klere en lang gesigte nie. Dit is waar dat die Christen 'n sondaar is, maar hy is 'n verloste sondaar en daarin lê die geheim van sy blydskap. Hoe is dit moontlik om ons as mens ongelukkig te wees as jy die lewensweg saam met Christus bewandel? As Jesus saam met jou in die lewe is, hoe kan jy dan die blydskap in jou lewe het nie? Om te weet dat jy toegevou is in Godse liefde, dit is ware blydskap. Kom ons bid saam, Here, dankie vir die blydskap wat U vir ons gee vanmôre. Here, op hierdie erfenisdag, Here, op hierdie donderdag, bring ons U loof en vir U prys. Here Jesus, dat U blydskap.
1: Goeiemôre liewe luisteraar en baie welkom by vanoggend se oordeenking. Ons spandeer dikwels geweldig baie energie aan uiterlike reëls en godsdienstige boksies wat ons wil afmerk. Ons dink as ons net goed genoeg presteer, sal God tevrede wees. Maar in Galasiërs 5 verse 2 tot 6 krap die apostel Paulus hierdie resep heeltemal om. Hy bring ons hart terug na die absolute kern van die evangelie waar hy sê die enigste ding wat werklik tel is geloof wat deur liefde werk. Paulus, liewe luisteraar, waarsku die Galasiërs baie ernstig. Hulle beter Christene gemaak het. Paulus sê egter reguit, as jy jou eie vryspraak deur wetstoepassing probeer verdien, verbreek jy jou band met Christus en mis jy sy genade. Ons redding is 'n vrye geskenk wat ons deur die Heilige Gees ontvang, bloot deur te glo. Nou in vers 6 bereik hierdie gedeelte sy absolute klimaks waar Paulus skryf, in Christus Jesus is dit nie van belang of jy besny is of nie. Al wat van belang is, is geloof wat deur die liefde tot dade oorgaan. Ware geloof, liewe luisteraar, is nie 'n koue, teoretiese lys van reëls in ons kop nie. Dit is 'n lewende verhouding. Wanneer die realiteit van Jesus se liefde jou hart tref, kan jy nie dieselfde bly nie. Daardie geloof word ongedwonge sigbaar in kragtige dade van omgee, geduld en opoffering teenoor die mense om jou. Liewe luisteraar, los dus die uiterlike skyn en die druk van perfeksionisme. Vra jouself eerder vandag af, hoe gaan my geloof vandag in liefde vir iemand anders oorgaan? Here Jesus Christus, baie dankie vir hierdie prachtige woord en die aanbreek van hierdie nuwe dag. Mag my verhouding in U uitstraal in liefde en in 'n goeie optrede van diensbaarheid en dankbaarheid teenoor my medemens. Seën ook so elkeen van my geliefdes. Amen.

Jy het geluister na die oggendstilte tyd soos ons aangebied deur dominee Erik Cornelissen van die NG Gemeente Bethlehem Noord. Ons nooi jy om elke oggend om 8:00 by ons aan te sluit vir ons dagelikse stilte tyd boodskap. Vreugdevolle dag word jy toegewens. Tot môre om 8:00. Tot ziens.

Ek mis jou. Jou woorde wat my in my swakheid opbou. Die liefde en die passie binne in jou. Jou oproep waar jy sê kom, drink het opgehou.

Hartelike goeienaand allemaal wat ingeskakel is, en ja, dit is ek, Ludwig Venter. Ek staan in vir Hanlie en André, wat tans nog gereed maak vir hulle moederse begrafnis en al die ander reëlings wat daarmee gepaard gaan, en dan ook haar sister sal seker morgen hier land van Australië af om die begrafnis by te woon. Ja, die begrafnis is op die 18de gereel. Ok, so intussen sal ons wissel tussen my instaan vir Hanlele en dan die auto DJ wat ook van hulle programme sal uitsaai, van hulle ou programme. Ons verwag Hanlele terug op die 2de Oktober ongeveer. Ok, ek doen gewoonlik die inleiding van my instaan programme vir Hanlele, doen ek gewoonlik met Klipwerf, en julle Klipwerf daar gehoor, en hulle het vir ons The Green Berets gedoen. So, om af te skop, om die program mee af te skop, vandag gaan ons na Dana Wooner, is die verhoognaam van Chantel Van Lee, geboor te Hasselt op 10 februari 1965. Sy is een Belgische sangeres, wat vooral bekend is in Vlaanderen, Zuid-Afrika en Nederland. In 1993 het sy baie gewild geword met Woordenloos, een van haar beginliekies, debietliekies, soos hulle het noem. Tegen die einde van die 1990s het sy in ander tale beginne sing, en tussen 2000 en 2006 was al haar nieuwe albums in ander tale vrygestel. Ons luister na Dana Wooner, en vandag, of vanaan dan, op hierdie oomblik, bring sy vir ons Let the Children Have a World. Die verantwoordelikheid lê op ons, né? Hier kom hulle.

Demis Roussos, die ou met die, wat noem hulle die, rok, kaftan, wat altyd in die kaftan opgetreed en, ja, en hulle sê hier op die Wikipedia, sê hulle dat hy nogals, wat noem hulle, dat die idol was vir die vrouwens. Hulle was mal oor hom gewees. Dit is Demis Roussos. Ons stap aan, kom ons kyk, Freddy Quinn, dit is nou een ou wat ek like hierdie, ek hou baie van sy stem, rechte echte Duitse sanger, op 27 September 1931 in Neder-Oostenryk gebore en het in Wene groot geword. Lekker plek om groot te word as hy graag wil sing, ne? Sy gewildheid as sanger en akteer in die Duitsstalige streek in die laat 1950s en 60s gestyg toe hy een personifikasie van die wortelose wanderaar aangeneem het. En wat die see toe gaan en ja, daarna heimat is daar meer. De, jou thuis is die see. Dit is die liedjie wat hy daar gesing het, Seeman. Ok, nou vanweer sy musikale sukses het hy verskeie in verskeie rolprente soos Freddy de Guitarre, Undas Meer, en van 1959 verskyn, hy het ook sy baie groot liekie was, Jonge Kombald Wiede, en die een wat hy vandag vir ons hier gaan doen, is Heimwee. Ek dink is die selfde Heimwee as wat Guy Korsten ook doen. Ek is nie seker nie, maar kom ons luister, dan sal ons weet. Hier kom Freddy Quinn, Heimwee.

Freddie Quinn, hy en Heino klink baie dieselfde. Al twee die forse Duitse stem wat hulle mee sing. Prachtige sang. Enrique Iglesias is op 8 Mei 1975 as Enrique Miguel Iglesias Preisdeer gebore. Die jongste van drie kinders was die seun van die gewilde Spaanse sanger Julio Iglesias en sy ma was Isabel Preisler en ja, een bekende Madrids maatskaplike werker. Dit is nie asof ek is op soek was na een platencontract nie, het die Iglesias later gesê, vanweer sy wortels het dinge rondom hom maar net gebeur. Natuurlijk sy groot treffer wat ook groot naam gemaakt het, is Hero. En ja, en net soos sy pa, is hy ook een vrouwe hartebreker. En ek wil net gauw hallo sê hierso, Letty, ek sien jy is ingeskakel. En ja, jy sê goeienaand, ek hoop het gaan goed. Dankie vir die mooie begin so ver. Ek weet sommer die rest van die program gaan mooi wees, en daar onmiddellik sit jy mee onder stress, dan moet ek sorg dat die rest van die program ook mooi is. Ek wil net groete stuur aan my pa Henny, my ma Grita, sister Lena en vir allemaal wat saamluister. Dankie vir die mooie program, ons waardeer dit baie, sê Letty daar van Kempton Park. Ok, ons stap aan en ek het nou net gesê volgende plaat, Julio Iglesias en dit is Hero is die plaatse naam, as ek hom kan kry. Waar is ons?

jarenlange Grand Ole Opry ster. Hy het aangeteken deur die Hickory etiket, het hy 2 atelier albums in sy loopbaan opgeneem en verskeie enkelsnitte op Billboard Hot 100. Insluitend die nummer 1, Talk Back Trembling Lips en 7 ander top 10 treffers. Nou ja, ek weet hierdie Talk Back Trembling Lips, Johnny Tillotson, doen hom ook. Ons luister hier na Ernest Ashworth se weergawe. Kom ons hoor hoe klink hy.

Hy, Ernest F. Ashworth, en hy doen Talk Back Trembling Lips, en sy weergave klink omtrent net so, soos Johnny Tillotson sinne. Is nogal snaaks, maar sy amper sê, dis die selfde liekie. Ok, dis Foster en Ellen, ons is nou op Ierse bodem, en hulle twee gaan ons nou vermaak, Mick Foster, Tony Ellen van Ierland. Die Deuce Farm strek al vir 51 jaar en in die tyd produceer hulle 30 albums met verkoopelys van oor die 22 miljoen plate wereldwijd. Tijdens hulle Suid-Afrikaanse tour raak hulle versot op die Kaapse wyne en ons mense se gasvryheid en vriendelikheid. Ellen is in 1952 gebore en Foster in 47. Hulle stig die groepie Foster en Ellen in 75 en met die liekie A Bunch of Time en ook Maggie is die ander liekie wat hulle bekend gemaak het. Ok, hulle eerste deurbraak kom eers in 79 toe hulle werkelijk die deurbraak gemaak het en sedertdien nog nooit weer teruggekyk het nie. Ons luister na Foster en Ellen en die liekie wat hulle vir ons bring is een baie mooi ene. Ek dink my ander een wat hom sing is, wat sy naam, Ashley, ja, ek dink dit is haar naam, ek kan nou nie naap van, Rafferty is haar van, sy sing ook hierdie liekie, Darling, say you love me when I'm sick.

Katie Melua wys daar hoekom ek sê sy is so rustig, en dan het ek rede om te glo, Louisa, daar van Kroonstad, ek het die feeling, jy is ook ingeskakel, ek hoop jy geniet die muziek en jy moet lekker saam luister. Ok, ons kom nou by twee wat ek nie veel speel nie, maar wanneer ek hulle speel, hou ek daarvan. En dit is Peters and Lee. Hulle was een suksesvolle Britse volksmuziek en popduo, wat in 1970s en 80s, wat bestaan het uit Lenny Peters, gebore 22 November 1931, oorlede 10 Oktober 1992, en Diana Lee, gebore Februari 1949. Peters en Lee, ons luister na hulle groot treffer, en dit is Don't Stay Away Too Long.

0: Peters and Lee, Don't Stay Away Too Long.
1: Hallo, my naam is Hanlie van Rooyen van Kempton Park, van Ramkat Radio. Skakel in elke dinsdag aand om 7 uur, kan jy saam met my en André op hiervan hou ek levendig op www.ramkatradio.co.za, waar ons nie sagkoop nie.
0: Hoor net, jyp, jylle direk geraai. Dit is André en Hanlie se program, hiervan hou ek. Gewoonlik het hulle luisteraars wat vir hulle speellyste instuur van wat jy van hou en dan speel hulle jou keuses, muziekkeuses vir jou. Hulle is nie beskikbaar op die oomblik vir hulle uitsending nie, so ek speel nou maar my keuses vir julle, so hiervan hou ek. Dit is volgende op die draaitafel, het ons die meisie met die sterk stem, wat ek altyd sê, en dit ek praat van Petula Clark, ja, van Frankrijk. Sy het beginne probleme optel met haar muziek cijfers wat gedaal het, toe die ou van Pye Records, Tony Hatch, het het besef en hy het vraag aan Keira in Parijs en voorgestel dat sy weer iets in Engels moet opneem om haar loopbaan weer een bykie hups toe te gee. Sy direct daarna die liekie Downtown opgeneem en haar gewildheid het dadelijk weer gestyg. Ons luister na Petula Clark en sy gaan vir ons twee liekies doen nou en dit is die eerste ene Solitaire en dan direct daarna luister ons na Color My World, al twee dier Petula Clark.

Petula Clark en sy het twee gedoen, Solitaire en Color My World. Nou hierdie volgende ouwe is een Suid-Afrikaner, hy het so vir aliases verskillende name waaronder hy optree, dat ek wonder as mens alles by mekaar sit, wat sy eindelike quota van gouwe plate is en sovoorts. Ons luister hierna, wel hy is onder die naam van Quentin E. Klopjager. En, wie is dit? Jip, is Billy Forrest, gebore William Charles Boardman in Kimberley, hier in my thuisdorp, waar ek nou hier sit vir een uitsaai, dis in Suid-Afrika 1940, en het 21 jaar voor en toe beweeg na 1961, toe Billy sy opname loopbaan begin het, en is daar baie stories om te vertel. Billy Forrest het gedurende sy lang loopbaan baie albums en album enkelsnitte het hy vrygestel en het ook baie treffers gehad in daar die tyd. Die een wat ons nou gaan luister is een wat baie baie gewild was en ek het hom eintlik baie lanklaas gespeel en selfs baie lanklaas gehoor ook. Hy praat van A Lazy Life. Kan jy hom onthou?

Lazy Life van Quentin E. Klopjager, wat met ander woord, of wat andersins, is hy sommer net Billy Forrest. Ok, Rabbit, nou praat ons van groot naam, een Suid-Afrikaanse groep, wat bekend was as Rabbit, en hulle het in 1972, is hulle in Johannesburg gestig, en was net actief tot 1978, en hulle leefloopbaan was baie langer as dit gewees, maar ja, dit is een baie ongelukkigheid wat hy so kort was. En hulle sou wereldwijd, sou hulle een groot, groot naam in die buitenland gewees het, ten spuite van die sancties en al die type dinge. Hulle sou een manier gehad het om voet in die deur te kry wereldwijd, as hulle aangehou het met hulle muziek. Die groep wat hulle was dikwels na verwys as die Suid-Afrikaanse weergawe van die Beatles. Dit was nou vanweë hulle enorme gewildheid onder die tieners. En het bestaan uit die prominente muzikant Trevor Rabin, Duncan Fore, Neil Cloud en Ronnie Robot. Soos ek sê, in vergelijking met die Suid-Afrikaanse muziekmark was hulle ver vooruit gewees. Rarig. Hulle was wereldklas. En hulle twee grootste treffers was die twee wat ek nou gaan speel. Die eerste ene gaan wees Charlie. En dan direct daarna gaan ons luister na Hold On To Love. As jy na hulle luister en as jy hulle sien, sal jy besef wat ek praat, van praat as ek sê hulle is wereldklas. Hier is Rabbit.

Wanda Arletti, Zanzibar is die liekie. Ek het so, wat was het, joh, 4 jaar, 6 jaar terug, het ek gereel vir een onderhoud met hulle. En ja, toe het ek vir Brian Legacy gevra, of hulle nog contact het met Wanda Arletti. Hy het geantwoord, ja, sy is nog van tyd tot tyd prominent, en hulle het ons nou weer saamgespan en staccatos en die Cry to Me is hulle groot liedjie gewees. En ja, toe die onderhoud het toe plat geval. Okay, ons stap aan. Ons kom by Suid-Afrika se Jim Reeves. Dit is die vroulike Jim Reeves. Sy was in die 60er en vroeg 70er jare, was sy die Queen of Country genoem in Suid-Afrika. Sy het haar schoolopleiding nabij End Grey, by North End Grey, Port Elizabeth en die Victoria Girls High Grahamstad gedoen. In 1987 het sy borskanker opgedoen en was te laat vir behandeling. Op 7 januari 1990 is Virginia Lee toe oorlede. Ja, sy was maar 63 jaar oud gewees. Ons gaan luister na Virginia Lee en die liedjie wat sy vir ons gaan doen is Tahiti Verre Land. Ek weet, ek was baie lief vir die liedjie gewees. Die ene en 10.000 myl was my twee groot gunstelinge van Virginia Lee, en dit is in 1958, en dit is genuine, die tyd, wat ek al in haar belang gestel het. Hier kom, Tahiti, Verre Land.

Dit was die eerste Seekers gewees, en toe luister ons na die New Seekers toe, en as ek moet skat, of as ek moet judge, sal ek sê, die gewone Seekers met Judith Durham was tonne, tonne beter gewees. Ok, Theresa Broer is op die draaitafel, ek gaan nie haar pedigree vir julle gee nie, ek weet net, sy het al jare terug, het sy haar muziek, en sy, haar stijl is meer in die honky-tonk type van muziek wat sy vir ons bring. Sy gaan vir ons twee lewer en Have You Ever Been Lonely, Have You Ever Been Blue, en dan die tweede een is Music, Music, Music.

Sy, dit is music. Ek wonder hoeveel van julle het ooit die Nickelodeons geken. Daai wat jy in die kaffies, dan gooi jy jou wat shilling in, of wat ook al. En dan kies jy jou plate, dan kom so armpie uit, dan die varie plaat, trek hem oor na die speel, die draaibord. En jy luister jou muziek, terwyl jy jou milkshake drink. Ok, ons het volgende, as hierdie program klaar is, en ek maak 9 uur klaar, dan val Tertius in, en hy val in met Techno Tuesday, elke dinsdag aand om 2100 uur, en lekker techno muziek. Hy het het nou net hier geadverteer, so wees seker om ingeskakeld te bly en te luister na Tertius se muziek. Ek volgende op die draaitafel, die Poppy Family, ons het nou net geluister na die Kelly Family, en nou het ons die Poppy Family, Which Way You Going Billy, 1969.

As hy ons daar gekom waar ek moet hande skud en waar ek moet sê, wees seker om morgen middag in te skakel, dan is ek hier met uit die archiewe. Ek weet nog nie wat die program ek vir julle morgen gaan doen nie. Ek sal, morgenochtend sal ek gaan rondkrap daar in die archiewe en kyk waarmee kom ek voor een dag. En dan sê ek net hier so, let die sê, baie baie dankie vir die mooie program, hulle waardeer dit en sy groet so lang, maar sy gaan klaar luister. Sy sê ons met een lekkere aand verder hee. En dan Albert, dankie, jy is ook ingeskakel, ek geloof so, daar van Velddrif. Ek het op die ander stasie waar ek uitsaai, het is daar ook een luisteraar wat gereed op ons groep saamgesels, en dit is, haar naam is Petro, sy kom ook daar van Velddrif af. Ek is nie seker of jy haar ken nie, ek geloof die plek is klein genoeg, so dat as ek haar naam noem, behoort jy te weet van wie ek praat. Ok, jy moet een lekker aand hee en jylle allemaal, baie dankie dat jylle geluister het. Ek sien jylle dan morgen middag en ek gaan uitspeel met Steven Sanchez en hy sê, until I found you, wees seker om ingeskakeld te bly vir Tertius se Techno Tuesday. Bye for now.

Forever Young, en dan Sounds Like a Melody, klink of hy ou, moet die tweede liedje vooral, koppie vol warm vetkruid gedrink het, jy weet, ek dink het was nog, wel ek weet nie of hulle het nog deesdaas so nie om graad 1 en graad 2 nie, was nie, toe het ons juffrou ons die story vertel van Rooikappiekie, wie sy ouma daar in die bed geleed, maar het was nie haar ouma nie, het was Wolf. En toe sy sê, en hoekom is ouma sy stem dan so anders? Toe sê die juffrou vir ons, Wolf het warm vetkruid gedrink om sy stemmiekie laar te maak. Nou ja, ek dink hierdie ou wat hierdie alfa wil, Sounds Like a Melody sing. Hy het ook een kopie vol warm vetkruid gedrink om sy stemmetjie so hoog te kry. Ok, ek weet nie hoe dit werk nie, maar die tyd vang een mens soms so onkant en onverwags. Jy weet, hy gaan op sy tyd gaan hy verby en hy loop so starig verby en dan ewerskielik as jy hoe uitvee, dan is dit 3 minute later as jy gedink dit is. Ja, yep, en dit is wat my gebeur het vanmorgen. Ek het iets beginne luister, videoclips beginne luister, en toe ek weer opkyk, toe is het al amper 4 minute, oor 3, en ek moet 3 uur beginne uitsaai. Nou ek weet, Henny het my gebied vandag, hy was voor my op die program gewees, en tenminste in die wachtkamer, if nothing else, en so, hy sê,

is een lekker naweek afskop. Dit is nou die liedjie wat ons nou gehoor het. En inderdaad, goeiemiddag, sê hy, geloof dit gaan weer een wenner wees. Ons is gereed vir die program, het net eers my tee gemaak. Nou ja, hy het op die kop 3, het hy ingekom. So hy het my gebied vandag. Ek was achterloosig, ek het ander goed geluister en nie verwacht, die tyd gaan so vinnig loop nie. Maar in elk geval, kom ons stap aan. Die volgende op die draaitafel, Dennis East is Suid-Afrikaanse liedjieskrywer, muzikale vervaardiger, oorspronkelijk van Pietermaritzburg. Hy het sy muzikale loopbaan in die laat 1960s begin en in die 70s saam met The Rising Suns opgetree, later in 1979 die rockgroep Stingray, saam met ander Suid-Afrikaanse muzikante gevorm. Benevens sy werk as liedjieskrywer, was hy ook muzikale albums vir Suid-Afrika sowel as Britse kunstenaars wat hy vervaardig het. Ons luister na Dennis East en sy heel belangrikste of sy heel gewildste is natuurlijk 1 Million Drums.

0: Dit was twee gewees van Bonnie Tyler, Lost in France, is die laatste ene, voor dit A Bitter Blue. Hierdie volgende ene, hy vat my terug na my kinderjare toe, en klink vir my asof ek, jy weet, voor op die stoep sit, en ek hoor hierdie geskree, wat kom, listen to me, I'm your mother. Meghan Elizabeth Trainor, gebore 22 December 1993, is Amerikaanse sang. Ek het altyd gedink sy is baie ouer as dit. Die type muziek wat sy oplever is meer van die laat 50s, vroeg 60 genre. Maar hulle sê sy is gebore in 1993 op 22 December, en sy is Amerikaanse sanger, liedjieskrywer en televisiepersoonlikheid. Sy het bekendheid verwerf nadat sy by Epic Records geteken het in 2014 eers. En haar debuutalbum All About That Bass. Dit klink ook, jy weet selfs daai ene, klink vir my soos een oudtijdse record. Maar in elk geval, dit is, die liedjie het die nummer 1 posiesie op die Amerikaanse Billboard Hot 100 trefferslys te bereik en wereldwijd 11 miljoen exemplare verkoop. Trainor het 7 atelieralbums by die platemaatskappy vrygestel en verskeie toekennings ontvang, waaronder die Grammy toekenning, 4 ASCAP pop music toekennings en 2 Billboard music toekennings. Ons luister na die ene wat ek nou net gesê het. Sy sê, I'm your mother and you will listen to me. Dit klink vir my so half en half of daar een lei is wat ek ken.
1: The fact that Meghan Trainor is literally mother right now.

Nou sê, al my vraag van hoekom het ek daai tyd geantwoord gekry in daai woorde, omdat ek jou ma is. Because I'm your mother and you will listen to me. Dit is Meghan Trainor wat daai liedjie vir ons gesing het. Ons kom by, wie gaan nou vir ons vermaak, Michael Gordon Oldfield. Hy is gebore 15 Mei, is gebore die 15de Mei 1953, een Engelse multi-instrumentalist en komponist. Sy werke meng progressieve rock met folk, klassieke muziek en moderne muziekklanke. Mike Oldfield doen saam met Maggie Reilly, doen hulle vir ons Moonlight Shadow. Baie gewilde ene gewees in die dag.

Mike Oldfield, Moonlight Shadow. Ok, Jackie James, vervolgens, is een Skotse sangeres, liedjeskrywer, sleutelbordspeler. Sy het die million verkoper Heartbeat vir die groep Steps geskryf en nog vele ander ook vir die groep geskryf. Sy het ook liedjes vir Celine Dion, Jennifer Lopez en Kylie Minogue geskryf. Sy was ook stichterslid van Mistrale, wat sukses gehad het in Europa met hulle solo 7 treffer Dance in the Moonlight, waar sy die vokale ook gedoen het. Jackie James, ons luister en sy sing Take My Heart. Hoekom? It's yours to take, natuurlijk. Take my

Ons sê, hartelike goeiemiddag, Letty. Sien, jy is ook nou ingeskakel. Jy sê, jy luister nog die hele tyd. Jy luister van die begin af, en, maar jy het net een klein bykie opgeruim daar so. Ja, so op die maat van die muziek is mos lekker, ne? Die program is baie mooi so ver, dankie. En ek wil net groete stuur aan pa Henny, ma Grita en sister Lena en Abigail. En sommer aan allemaal wat luister. Dankie vir die mooie program. Dankie Letty, dat jy weer eens saamluister en dat jy ingeskakel is. Ek waardeer. Jy is daar van Kempton Park. Ok, ons stap aan. Ons kom nou by, wel, in, dit is in April 1973, onder aansporing van Tommy Dell, het Tommy Oliver een van sy composities, I Wanna Live, by GRC opgeneem. Ek dink is, ja, dit is Gresham, David Gresham was, hy het GRC, die record company gemaak. Die snit het reeds een geruime tyd by sy optredes gesing en dit was baie gewild onder die publiek. Met die uitreiking van die Solo 7 was dit onmiddellike treffer en die snit het een nationale Springbok 20, top 20 bereik en vir 17 weke daar geblei. In November 1973 het die snit die hoogste posisie, namelijk die derde plek, bereik. Die treffer het in die jaar vir Tommy een dubbele gouden toekening verwerf. Tommy Oliver, hy sing vir ons. Ach, toch, nou wil hy nie oorskakel nie. Daar is hy, I Wanna Live, Tommy Oliver.

Tommy Oliver, I want to live for only you. Kobus en Hanlie, ja, die twee van hulle, sy stemme harmoniseer so prachtig saam. Hulle sing baie van die ou liedjies saam, waaronder Kama Kama, Luister na die Branders, dit is natuurlijk die bekende Listen to the Ocean van Frederik en Nina, en Sê Nou, Ek Droom Elke Dag, Jy is my liefling, Welkom Thuis, en ach, sommer baie ander. Al vars inlichting wat ek het oor die twee is dat van hulle kon opspoor, is dat Kobus, hy is nou een dokter in Canada, en Hanelie is met die dominee getrouwd en sy woon in Pretoria. Die liedjie wat ons gaan luister van die twee van hulle was ook baie gewild geweest daai tyd, en ons luister na Kama Kama.

Virginia Lee, ek het haar al gevolg, van 1956 af, ek was ek dink so iets so 6 jaar oud, toe sy my oorgevang het, en ek haar oorals gevolg het, vir al 10.000 mijl weet ek, was een groot gunsteling van my gewees. Ok, Jim Reeves, James Travis Reeves, hy is op 20 Augustus 1924 in Galloway, Panola County, Texas gebore. Sy pa het gesterf toe hy nog jonk was en sy ma het vir hulle groot gesin gesorg deur in die velde te werk. Vroeg in sy lewe het hy die liedjies van Jimmy Rogers geluister. Hy het op die ouderdom van 5 jaar een gitaar by een olieconstructiewerker gekry wat ook vir hom die basisse koorde geleer het. Op 9 doen hy sy eerste radio-uitsending van 15 minuten op die Shreveport radiostasie. Ons luister na Jim Reeves met die gouwe stem en die liedjie wat hy vir ons doen is In the Misty Moonlight. Ja, ek het eindelijk, ek weet nie hoe het ek hierdie in een raak gevat nie, maar toe ek die muis geskuif het daar na die speellys toe, het ek gegryp om Across the Bridge te kry en toe trek ek hierdie in en sonder om op te let, In the Misty Moonlight. Ok, ek sal volgende keer, of dan sondag, ja, dit is een gewijde liedjie, sal ek hom dan die Across the Bridge doen. Hier kom, Jim Reeves. MUZIEK

In the Misty Moonlight, Jim Reeves, wat hy vir ons gebring het. Die volgende meisie, haar ouders was van Poolse afkomst, en sy was in Hackney, dis in Engeland, waar sy gebore was. Maar haar solo muziek word sy in Afrikaans in Suid-Afrika word het uitgegee. Ek praat van Wanda Arletti, ne? Haar rechte fan is Arletovich. Sy sing vir die Suid-Afrikaanse groep The Staccatos en trou daar met die lead gitaarspeler Richard Krauss van die Staccatos. Haar liedjie wat ons vandag gaan luister is Zanzibar en dit is in Oktober 1970 hier in Suid-Afrika uitgegee. Kom ons luister. Wanda Arletti, Zanzibar.

Wanda Arletti, sy het as deel van die Staccatos ook in 1970, daar rond het sy opgetree en sy is getrouwd met die gitaarspeler van die groep. Ok, wie het ons nou? Harold Ray Ragsdale. Oeps, ek net hier iets kyk, net seker maak. Ja, die klank is aan. Hy is, wel, professioneel is hy bekend as Ray Stevens. Is Amerikaanse country en popsanger, liedjeskrywer en komediant. Hy is bekend vir sy Grammy-bekroonde opnames Everything is Beautiful en Misty. Ray Stevens, hy is, luister na die ene, Everything is Beautiful. As jy om die reg na hom kyk, dan sê jy achterkom, dit is waar. Dit is baie, baie waar.

As hy, hy het begin deur te sê, everything is beautiful, toe kom hy by everybody's beautiful, en ja, dit hang af hoe jy na elke dingetjie kyk, en sonder om bevooroordeel te wees, kyk na hom en sien wat jy sien, en dan sê jy achterkom, dis baie waar woorde daar. Jackie de Shannon, put a little love in your heart, is die lied wat voor oorspronkelijk in 1969 uitgevoer is dier Jackie de Shannon, wat het saam met haar broer Randy Myers en Jim Halliday gecomponeer het. In die VSA was het Jackie de Shannon se treffer met die beste vertoning en bereik nummer 4 op die Hot 100 in augustus 1969 en nummer 2 op die kaarte vir die volwassen contemporaire muziek. Aan die einde van die 1969 bereik die liedjie nummer 1 op die trefferparade van Suid-Afrika. Ons luister na Jackie de Shannon. Put a little love in your heart and the world will be a better place. Nee, dit hang van jou af. Alles hang van jou af.

Harry Belafonte, Jamaica Farewell. Ja, kom ons luister gauw hier na die Venga Boys en die liedjie wat hulle, terwyl ons nou daar met die Jamaican Farewell is, my Uncle John from Jamaica van die Venga Boys. Kom ons hoor.

luister het, ok, op, wel, ek dink daar is nog so 2 of 3 wat ek kan indruk gehou, kom ons gaan na hierdie, haar geboortenaam was natuurlijk Lucille Marie Raymond Savoy, en sy het in Kokkoelum groot geword, en daar geleer gitaar en mandolien speel. Ek praat van Lucille Star, en sy neem ook baie van haar plate hoofsakelik in Engels op, maar in Spaans en in Frans ook. Die liedjie wat ons nou gaan luister, het daar op die kaarte geplaat met sterk competitie van Elvis Presley en die Beatles, wat die, wel selfs Cliff Richard, wat die mark oorheers het in daardie dag, dat sy in die vroege 60s, The French Song, is wat sy nou vandag vir ons gaan sing. Lucille Starr.

0: As ek weet, ek is al weer gesing dier Big Ben geweest daar, Brian Hierien op ramkateradio.co.za. Middag Pieter, hoe gaan we jou?
1: Naand Jannie, geen probleem met hierdie kant nie, middag. Nog die aand nie,
0: amper
1: daar is nou eers 4
0: uur.
1: Ja, nee, goed met jou Jannie.
0: Lekker dankie man, lekker warm.
1: Lekker warm, somer is feitlik hier so, nee.
0: Dis ek het volgens gehoor op wat Tine toe gesê, wat El Niño is baie erger hierdie jaar, so ons gaan baie, baie warm kry hierdie jaar.
1: Maar gelukkig het ons al die vakantie oor hier rondom ons.
0: Met swembarrens.
1: Luister, swembarrens, warm en koud, ek is nie over koue water.
0: Ek ook nie, ek ook nie.
1: Maar as jy nie warm water swembad was en jy klim uit, dan is het lekker koel.
0: Cool. Dis ja. Daarvan ons van muziek maak het laatst week saterdag met die voorbij voordag, nee. Ja. Het ook een lekker swembad hier, maar is niet koue water.
1: O nee, nee, dit werk nie vir my.
0: Sit jy voet in die water en is te koud.
1: Nee. Dis soos ek, toe ek nou in die Kaap was, my kinders gaan kuier, daai see werk ook nie vir my nie. Nee.
0: Nou, op hierdie braaidag vandag, ons thema vandag natuurlijk nou wie die muziek vandag is.
1: Braai.
0: Natuurlijk ja, ek moes nou nie anders maak nie.
1: Ja.
0: Is ons nou erfenisdag en goed nou vandag, maar ons gemaal braaidag.
1: Nee, definitief.
0: Ons moet braai vandag.
1: Ja, nee. Ek, kyk my ouers is klaar oorlede, so ek gaan in elk geval nog niks erf nie.
0: Nou, op die braai thema vandag, vanaf jou klomp verjaarsdag vandag, internationale herdenkingsdag, wat op hierdie datum gebeur, 24 September, ook wat Vicky later vir jou weer vanmorgen en saterdag, as ook natuurlijk nou jou sport vir die naweke, van Grandse kant af.
1: Ja, die sport en ook natuurlijk die antwoordstelle
0: van die graad 5.
1: Van, ja, ek het nou vandag van verskeie
0: grade
1: af,
0: nee.
1: Nog steeds humoristisch.
0: Dis, ja. En vir jou, op later is veel graad bykie van ouwe het, vir ons vertaal het by Braaivleis 4.
1: Ja,
0: dus,
1: ja.
0: Ek moet op het soebie later, ja.
1: Ja, en jy kyk, as jy om my vierse dan...
0: En word het woes.
1: Dan, ja, vooral is die vogies loop, nou, dan dus, kom al die snakse dus, stories uit.
0: Kan jy sê wel, hierdie program link met ons nog net in die show voor het die Kaap toegegaan het, onthou jy?
1: Ja, ek onthou.
0: Wat dan op die braai thema vandag vir jou pad, liekie gesing die Rieke Snel, Adam Tas, Bok van Blerk en Revense, Harde Kole. Dan af jou vier braaivleis vriende van Jean Belcher en dan natuurlijk my groot vriend, hy het baie maar geword, my groot vriend.
1: O ja.
0: O vet man. Braai en lawaai, drenerij op ramkatradio.co.za.
2: Dis die reek in jou kleren, dis kant middernacht, dis die manne se stories, oor die dag se jag, dis die knetter van die hout, wat die vlamme lek, dis my hartse plek. Vergeet van gister, morgen is nog een dag, saam sal ons huil, en saam sal ons lach.

0: Luister gerus na my Grand Cameron maandag tot saterdag 7 tot 5 Ramkat Radio se sport en nuus voendie. Ons het nuut op sekere programme op Ramkat Radio waar ons jou die nuutste ontwikkelinge van die nuus, sport en weer vertel net hier op Ramkat Radio.
1: Die mense kom hier aan, die vlamme staan as 'n geritsel in die kombuis. Die manne praat oor gister aan, en die vrouens ontdooi die vleis. Met sy instapplane, reg verby die vlamme, pas op, hy haal die natte uit.

trek is amper gaar, kool het bedaar, die reek vul die hele huis. Daar's aardappelslaai, hoender op die braai, soos altyd te veel vleis. Soos altyd het die planne reg verby die vlamme, pas op, hy haal die braai se uit uit. Soos warm bier of politiek by die vier, pas op, of het er kan tyd.

0: daar is die waarheid, nee.
1: Dis die waarheid. Ons praat nou daar oor, kyk, ek is so, as ek braai, dan los my uit.
0: Ja, ja.
1: Ek braai, los my net uit.
0: Maar kan seker die braaier sy glas bly vol.
1: Dit is een voorwaarde, nee.
0: Dis, ja.
1: En dis nie ouros nie.
0: Nee, nee. Dis 'n limonade.
1: Dis 'n limonade.
0: Hoe sê man, Jackson sê altyd, hy drink tee, ijstee.
1: Ijstee.
0: Tee met ijs daar. Dis die braai song geweest, die braai song van Postduif, geel geweest daar op ramkatradio.co.za op hierdie braai dag vandag. Kan jy geloof?
1: Dis heerlik. En die weer is recht vir braai.
0: Net lekker. Nou, dat is wat nou dinsdag aan ons die technische aanbied, nee. Hy het geskryf vir my pa, of oor my pa.
1: Ja.
0: My pa, Pieter Plessie.
1: Ja.
0: Oor braai. Nee, hy is ook maar oor braai, my pa.
1: Ja, ja.
0: Nou, hy is wat vir volgende, die liedjie naam is oom Piet se braai. Nee?
1: Dis oulik van hom.
0: Dis die woorde, baie oulik.
1: Ja.
0: Dan af jou, braai sal ons braai van Doringdraad, orkes.
1: Braai sal ons braai.
0: En dan na tyd vir jou internationale dag.
1: Daar sy.
0: Ek gaan vir jou, oom Piet se braai. Geskryf jou tertjes, oorstation vir my pa, Pieter Plessie. Klink so op Ramkat Radio. Thank you.

0: Ah, sorry, dis nou tyd vir die internasionale dag vir hierdie week van vandag die 24ste September tot volgende week Woensdag. Nou Jannie, kan jy glo daar is reeds 273 dae vandag verby? Daar's 39 weke verby. Nou dit laat ons met net 29 dae oor. Nee, dis verkeerd.
1: Nee, dis verkeerd.
0: Nee, iewers
1: is 'n maand.
0: Ja, iewers is daar 'n fout. Maar goed, kom ek uit die weke, daar's 13 weke en 1 dag oor.
1: Okay, dit klink beter.
0: Dit klink beter. Weet nie waar kom ek nou aan 9. O, seker kan ook nie 129 wees nie.
1: Nee.
0: Nee, my wiskunde is iewers.
1: Dit kan wees nog 3 maande.
0: Ja, dit is waarskynlik dan 193.
1: 129.
0: Ja, sê mos so. Nou goed, vandag 24 September is Erfenisdag, maar soos ons net nou geluister het, dis een ding van ons Afrikaners, man, het kan reen, dit kan sneeuw, ons braai. So braai ons noem braai. 24 September, vandag noem ons braaidag. Ja, so ek hoop die kool is al aangesteek, en hy lekker dik steaks is gemarineer. Nou so van marineer gepraat, môre 25 September, is maritieme dag. Nou, hierdie dag fokus spesifiek op die belangrikheid van skeepsveiligheid, sekuriteit en oor die algemeen die marine omgewing.
1: Ok.
0: Dan ook op die marine omgewing is het ook kreefdag.
1: Ok.
0: Man, hoe is ek my vir ou kreef, is net jammer so dier.
1: Lobster.
0: Ja, lobster. Dit is nou nie lobbe van een seedier nie, hoor. Dan 26 September, dis die internationale dag van uitwissing van kernwapens.
1: Hallo, Trump.
0: Exactly, exactly. 27 September is Wereld Toerisme Dag. Nou, dit gebeur nogal baie hier by ons, nee. Toerisme wat hier na toe kom, vooral hier by die vakantieoorde en
1: die lodges.
0: Al die mooie lodges wat hier is, en so aan. 28 September, Wêreld Riviere Dag.
1: Ok.
0: Nou, by ons werk het ook goed, want as het baie reen, loop die riviere somme in die straat af.
1: Ja, in Boerie straat af.
0: Ja. Nou, hierdie is speciale dag vir jou, Jannie. Die 28 September, vra een onnoosel vraagdag.
1: Dankie daarvoor, Pieter.
0: Dan die 29 September... is die dag vir bewusmaking van voedselverlies en verspilling.
1: Ok.
0: Ja.
1: As al die kost op het, daar is hongerkinders in Ethiopië.
0: Ach, ja. Dis nou ook, 29 September, dinsdag 29 September, is Hartsdag.
1: Ok.
0: En dis ook een dag vir universele toegang tot inligting.
1: Internet.
0: Exact. En dan... Woensdag 30 September is Vertalersdag.
1: Wat is goed?
0: Vertaler. Vertalersdag.
1: Is dit nou vir jou vertaal die storiekies op die...
0: Ja, ja. Ja,

Hallo, ek is Anton Goosen en jy luister na Ramkat Radio, ramkatradio.co.za.

0: Lekkerman, lekker is hy vir jou.
1: Ja, onthou jy daai poetiekos kompetisie daar na Boomspruit?
0: Ja, van nou dat ons was ja, tweede derde geweest.
1: Derde.
0: En dankie.
2: Hy hang daar achter.
1: Ja,
2: medailles is hier so. En die trofiekie is ook al op jy
1: is. Die trofiekie is ook daar. En allemaal het ons gelag vir ons verjaagkampse span. Toe ek sê, maar ek maak vir ons hoender en vruchtepot.
0: Het was flip en lekker hoor.
1: Niemand ken dit nie, en ek moet sê, dit werk soos 'n bom, daai soetsuur smaak. En toe kry ons derde plek, man.
0: Jy sien?
1: Ja.
2: Baie lekker gewees daai.
1: Heerlik.
0: Nou, 'n baie goeie vriend van my, van jou ook, Dani Grey.
1: Ja?
0: Nee? Hy het lang gespeel vir die Oudag Boereorkes, toe nog, allemaal nog, sê ek maar nou maar sê, toe allemaal nog gelewe het, want ja. Hy is ook aan Baltata Dani.
1: Ja.
0: Nou, hy het ook lang gespeel saam met Stefan van Sail.
1: Hoe ja?
0: In die Oudag Boereorkes.
1: Ja.
0: Nou, Stefan speel nou vir ons liedjie om die braaivleis vuur.
1: Daar sy.
0: Want wat doen jy as hy braaivleis? As vleisbraai. Oor algemeen. Luister boeremusiek.
1: Jy daar moet so 'n bietjie boeremusiek wees natuurlik.
0: Dis mos kultuur.
1: En dis deel van braai.
0: Daarna vir jou 'n liedjie van onder andere ja, dis Adam Tas saam met Neil Somers. Vleisvreters.
1: Ja, daar pas het weer in my kraam met ek is ook 'n vleisvreter.
0: Hoe braai jy mushroom?
1: Ja.
0: Kom in die poekies op die kool in jy.
1: Ja.
0: Wanneer jy doen het? Weet.
1: Ja, maar het klink so lekker. Nee. Dit kon net so wel vleiseters gewees.
0: Dis nie,
1: vleisvreters, dis ek daai.
0: Die vreet vir my is lekker.
1: Ja.
0: Dan, eerste keer wat ek onder andere, ek denk jy ook, een likkie van die ou speel op een van ons shows.
1: Ja.
0: Ook genaamd Jack Barrow.
1: Ja, nee, ons is maar altyd versigtig vir een van sy likkies, maar ek is bly het hierdie likkie deurgeluister daar nie. Kraswoorde.
0: Dis hy. Die eerste liedjie het kraswoorde ingehaad, wat is algemene spreektaalwoorde, maar dit klink bietjie kras op die radio.
1: In Afrikaans.
0: In Afrikaans.
1: Ja.
0: Maar hy sing saam met die radio Kalahari.

0: Jan Orkes, Jan Roberts en sy mense.
1: O ja, ek het vir Jan ook al ontmoet hier by Dorsland, toe hulle hier kom optree.
0: Dis hy, dis hy. Ja. Die Engelsman, Michelle Roberts, sy ex-man.
1: Ja, dis hy.
0: Jan, sy is al verlede, Jan, as toe ons kap, toe was 2024, ons was die dag het ons geland en die dag gaan na sy verlede. Michelle Roberts.
1: Ja, weet jy, ek kan verkeerd wees, maar as ek reg onthou, was het ook kanker gewees.
0: Nee. Ja. Maar is van jou, Stefan van Zyl, om die breivlees vuur, dan vir jou vleesvreters, dan vir jou blaas jou fufuzella van die Radikale Radio Orkest saam met Jack Barrow.
1: Jack Barrow.
0: Hulle sing vir van Brian die liedjie.
1: Absoluut, maar gelukkig, fufuzella, gelukkig is daar een zella achterna.
0: Ik ga even jou trainen rijden op Rankwater Radio.co.za.

0: Dan zou ik gewist dat Vesperaai op stol was. Dat klinkt als een backtrack.
1: Ja, maar weet jy, kijk, hierdie liekie deurgeluister nou voor die tyd toe ons nou die lys opgestel het. Maar ek sit hier op my senuwees, want mens weet nooit van Jack Parrot nie. Maar so van interessantheid, ek het so, ja, as ek het so 2-3 maande, het ek vir Dan Cobra hier gehad, van Rock Orkest L.A. Cobra.
0: Ja, ja.
1: En hy speel nou vir Jack Parrot gitaar, hy is nou...
0: Okay, ja, ja.
1: Ja, hy gaan nog steeds aan met die band, en, maar hy speel nou gitaar vir Jack Parrot, Dan Cobra.
0: Mooi man.
1: Ja.
0: Well done. Nou, op hierdie datum, 24 September nie, in 2007, want hy The Big Bang Theory.
1: Ja, televisie bereeks.
0: Dit is geskep deur Chuck Lorre en Bill Prady, met John Galecki en, wat Galecki, so ietsie, Jim Parsons en Kelly Kuko, wat ek al nie van is, weet van.
1: Baie.
0: In die hoofrolle gewees, hulle uitgepremier op, of uitgekom, eerste keer op TV gewees, in 2007 op hierdie datum.
1: Nou, toe nou.
0: Is al amper al 20 jaar terug.
1: Ja, kan jy geloo.
0: Jo.
1: Maar is een baie snaakse program.
0: Dan. Ja, ja.
1: Absoluut, hier reeds.
0: Nou, vandag 6 jaar terug, 2020, verbreek David Attenborough Jennifer Aniston's record as die persoon wat die vinnigste 1 miljoen volgelinge gekry het op Instagram.
1: Jo, so hy was baie gebuld.
0: Of baie, baie, nog steeds. Hy is al 100 jaar oud, nie?
1: Hoeveel?
0: Hy het nou nog 100 jaar oud geword. Kan Sir David Attenborough.
1: Hy is kan jy dit geloo?
0: Hy en Dick Van Dyke is heel oud.
1: Ja.
0: 100 jaar. Hulle mag nie meer Lego speel nie.
1: Nee, ek geloof.
0: Op die Lego blok, boksie stam was 0 tot 99.
1: Ja.
0: Nou, op hierdie dag, 1952. Ja, dis lang terug. In ieder geval, 74 jaar terug, ja.
1: Ja.
0: Toe open die Amerikaanse kitskos restaurant keten Kentucky Fried Chicken, sy eerste franchise in Salt Lake City, Utah. Nadat kolonel Harold Sanders sy resep as franchise aan sy vriend Pete Harmon beskikbaar gestel het.
1: Jo.
0: 74 jaar terug.
1: Kan jy gloe, en vandag hierdie speedkop dit nog steeds.
0: Net so. Praat van KFC. Want ek kan die burger ook braai, maar...
1: Ja.
0: Hulle sing van KFC in die liedjie.
1: So waar.

0: Crouch Profit Managers. Ons verbeter besigheids- en eiendomswaardes deur kapitaal- en inkomsteprestasie behoorlik te laat werk. Kom kuier gerus op ons webblad by www.approachpm.co.za en onthou, die verbetering van die winsprestasie in jou onderneming loop hand aan hand met die benadering wat jy volg. Want ons glo, it's all about the approach.
1: Is jy op soek na 'n bier wat kouer is as 'n heksebesem of genotvolle vermaak? Dan is die Jagtkamp Pub & Grill net die regte plek vir jou. So wat 3 km buite Modimolle, lê die diamant van Limpopo met groot skerm sportuitsendings, lewendige kunstenaars, poolkompetisies en familievermaak. Is die Jagtkamp Pub & Grill jou enigste stop in Limpopo vir 'n kersete, jaar-eind funksie of net 'n lekker party? Kontak gerus vir Jannie op 076-395-5944. Kom kuier gerus by die Jagtkamp Pub & Grill.

0: So daar is nou ons naaste aan 'n Engelse braai. It's a St. Elmo's fire and we didn't start the fire.
1: Ja nee, dis die naaste wat jy gaan kom. Lekkies in Engels oor braai.
0: Oor 'n braai.
1: Ja.
0: Dis ja. Nou, gebruik van braai en braaivleisvuure en sovoorts. Nou, as jy nou op 'n jagtrip gaan, hy antwoord jy gaan jag, is almal so om 'n kampvuurtjie en hulle kuier en gaan gesels en te kere gaan, nee.
1: Ja, groot lekkerte daai. Jy weet dan, as nou, ou klomp vreemde manne by mekaar is, dan daar leer jy mekaar ken.
0: Dis hy,
1: ja. Met daai limonadekie.
0: Jy kan nie môre vertrou, jy kan achter jou loop en nie raak skiet nie. Ja,
1: precies, precies.
0: Nou, as jy nou daar by so kampvuur is, by 'n jag, expeditie of 'n jag, toe trippie,
1: ja.
0: Naweek, week. En daar is een Engelse ouwe in die groepie, en hy verstaan Afrikaans nie. Wat doen nou dan?
1: Hooggids, ja, jy mag of Engels praat, of om na die tyd so bykie vertaal.
0: Dit kan ook werk, ja.
1: Ja.
0: Hierdie ouwe, Jenny, hy is op een jachtrip geweest, toen hy nou vertaal, van die Merwe.
1: O ja.
0: Hoor, goeie so.
1: Goed.
2: Hoe dit nou werk is nou Jan van die Merwe, die Engelse man en die boer, wat gaan jacht. En hulle sit die aand voor die tyd, sit hulle nou lekker om die kampvuur en hulle vertel vir mekaar nou jagstories. En die boer begin en hy sê, ja, nee, kyk, eendag, het was ek, my skoonpa, my swaar. En weet, ons gaan jag, ons klim in die bakkie en skoonpa sê vir ons manne, vandag, jag ons uistervark. En ons sê, nee, is reg, klim in die bakkie, ons ry een ver en ons ry... Ons kom daar by so'n mooi stuk koopgrond en ons sien 'n klomp diere, ons sien daar 'n kameelperd en ons kyk nog so'n bietjie verder, daar sien ons ook 'n luiperd. Ons kyk nog so'n bietjie en daar sien ons 'n stinkmuishond en ons wil sommer die diere skiet en skoonpa sê, manne, ek het gesê, vandag jag ons net uistervark. Ons sê, meer is reg, maar skoonpa lyk maar bietjie norserig. Ons klim in die bakkie, ons ry 'n ver end, ons kom daar by die volgende stuk koopgrond en ons klim uit, maar sien nie veel dieren nie, maar na tydjie sien ons al boon een boom, sien ons een bokmakiri voel, en ons kyk nog bykie verder, en daar sien ons een vlakvark, en ek dog, man, ons skiet so met die vlakvark, en skoonpa sê, manne, ek het gesê, vandag jag ons net uistervark, ons sê, nee, is recht, skoonpa, lyk nou eers norserig. En, sloop na die bakkie toe, maar ek hoor een hengse slag hier achter my, en ek kyk so om, en ek sien my swaar lê op die grond, en ek sê vir hom, wat is fout? Hy sê, nee man, ek het net geval oor 'n boomwortel, en hy staan op, en hy so raad, loop terug bakkie toe, ons kom by die bakkie, nou, kyk, nou lyk skoonpa in norserig, nee, ons ry. Maar na so rukkie, my swaar sê, jas ma, iets ry kan nou vreemd hier so, jong, jas, en my skoonpa kyk net so die story so, en my swaar sê, maar wat, hier's 'n regte asgat, hier so op die wildsplaas, en ons reis so eentjie verder, en ons sien een boorkie wat sê, moet asseblief nie kom krap, en hierdie asgat, die hy gee baie probleme, en ons reis net verder, skoonpa, lyk nou so norserig, nee, maar ons reis dier die vlaktes, en ons kom daar by die volgende stuk koopgrond, en nou lyk skoonpa so norserig, hy lyk soms of hy gaan tou opgooi, nee, maar hy gaan haal sy verkyker, en hy kyk, en hy kyk en hy sê, daar sien ek, sien die uistervark daar achter een bos, en hy hardloop, en hy gaan haal sy dubbelloop haalgeweer, en hy lê, en hy mik, en hy laat waai, en hy skiet die uistervark mors dood. Nou hardloop ons net om te kyk of die uistervark wel mors dood is. Ons kom maar aan, ons sien waarlik, daar lê die uistervark op sy rug, met sy bene in die lug, en skoonpa is sommer nou baie bly, en hy vat die uistervark, ons hardloop terug bakkie toe, ons kom by die bakkie, en my swaar sê, o, gats, die wiel is pap. My skoonpa kom maar aan, en hy is nou sommer opgeruimd, hy sê, ach man, dis net aan die onderkant, ons sit vir hom net so bykie lig in, en ons is alright. En ons doen het, en alles was fijn, en hier onderbreek die Engelsman nou, onderbreek nou die story, en hy sê, sorry guys, but I don't understand the story. Can someone maybe translate this for me into English? And Jan van der Merwe said, I say, yes, yes, no problem. I can translate for you. So he say, one day, it was me and my clean father and my heavy. And we decide we are going to hunt. So now we climb in the bucky. But my clean father, he says, guys, today we are only hunting an iron pig. So we say, no, it's right. We get there, we go to this place of open grounds there, we climb out, we see there a camel horse, we look a bit more, we also see a lazy horse. Then we also see a stink mouse dog, but we want to shoot them, but Clean Father, he looks very nauseous, and he says, I'm sorry, I say to you, today we are only hunting iron pigs. So we say, no, okay, it's right. So we get back in the bucky, we drive, come there to another piece of open grounds there. We see, no, don't see too many animals, but up in a tree, we see a buck mother walking stink bird. And then we look a bit more, and we also see a shallow pig. And I thought, I can kill the shallow pig. My Clean Father, he says, no, I told you today we only hunt iron pigs. So I say, okay, it's all right. So we go back to the bucky, but on the way to the bucky, I hear a noise and I look around. My heavy is there on the ground and I ask him what's wrong. He said, no, I just fell over a carrot of a tree. And so we climb back and he says, I'm okay. We go to the bucky. Now we drive a long way. We come there to a place. My heavy go, yes, something smell very foreign. What's going on? And now we... And my heavy, after a while, he says, I can't believe there's a real asshole on this wild farm. Clean Father now looks very nauseous, and we come to a sign that says, please don't scratch in the asshole. It has many issues. So we just go past. And then we drive through the shallows, and we come there to another piece of open grounds. And my Clean Father, he looks so nauseous, he wants to throw up rope. So he goes, he takes his far lookers and he looks and he says, I see the iron pig there behind the bush. So he runs, he goes, he takes his double walking hail gun, he aims and he let wave and he killed that iron pig waist dead. But now we need to go check if the iron pig is really dead. So we run there, we come, we see the iron pig on his back with his bones in the light. And it's dead. So now we come, we go back to the bucky, we get there, my heavy says, oh holes. The wheel is porridge. And my Clean Father, he comes, he's now very cheered up, and he says, don't worry, the porridge is only there on the bottom side. We just put some sky into it and we'll be fine. And so the story goes, and there's not really a punchline in Afrikaans, there's certainly a punchline in the grap, so that's not my end of the story.
3: Scare.
4: Dames en heren, dit is die grootste wedstrijd van die seizoen tot dusver. Telling is 21-0 in die guns van die snoeke. Die boerewoskartel in die moeilijkheid. We gaan iets speciaal nodig hê om die wedstrijd terug te trek.
5: Come on. Appel, Robbie, ek die hele manne nou nodig.

0: En die wen die Boerewors span.
1: Ek sien dis 'n video, dis 'n rugby span, die Boerewors span. Rugby span.
0: Prof rugby.
1: Ja.
0: Daar is hierdie week 'n lekker rugby weekie by ons in die gang. Hy het gister al begin.
1: Ja, nee, hy het mos gister begin. Dis die Noordval Platteland weet, né?
0: Dis hy. Ja.
1: Daar is en dis net so 20 km hier van Nystroom af op Willemstraat, president van die Blou Bulle se plaas, né?
0: Dis hy. Ja.
1: Is ek reg?
0: Dis hy.
1: Nou goed. Die spanne wat daar speel is die Limpopo Noord teen die Depo span. Nou Depo in Zulu beteken mos bul.
0: Dis hy. Ja.
1: Daar's hy. So dis 'n man, dis seker amper die Blou Bulle span, né?
0: Dis omtrent ja.
1: Depo.
0: Dis 'n baie sterk span daai, by the way.
1: Is dit?
0: Hulle speel baie goed.
1: Daar's hy. Nee, ek gaan self oor môre Saterdag daar 'n draai maak.
0: Dis hy.
1: Dan wie ook speel as die Blou Bulle teen die Suid-Afrikaanse Weermag.
0: Mooi
1: wedstryde. Dan daarna is die Leopards teen die Pumas.
0: Mm-hmm.
1: En dan Limpopo Waterberg wat speel teen die Valke.
0: Dis hy, ja.
1: So dis lekker rugby wat reeds gister begin het. En ek dink amper, as jy hier in die omgewing is, nie gemaak het draai daar.
0: Natuurlik, ja.
1: Ja.
0: Letterlijk, as jy weet waar is Jagdkamp se ingang, letterlijk van Jagdkamp se ingang af, as jy van die dorpskant afkom, as jy nou links daar Jagdkamp toe gaan, as jy verby rij, precies 20 kilo's verder draai jy rechts, by Pamali se hek in, waar al die groot aksie is van die rugby.
1: O ja.
0: Die platteland, Noordval platteland toernooi.
1: O, dit, man wat so iets by ons gebeur, soveel aksie in spanne, ek kan self, ek so graag nou al bietjie vroeër wou gegaan het, maar soos ek sê, ek sê maar Saterdag daar gaan aansluit. En ek moet ook sê, Jannie, jy is nou ook baie betrokke daar.
0: Dis hy.
1: Ek ben, jy en Willem Strauss is ook groot vriende, en jy doen die klank daar, en
0: ook word is die commentator daar.
1: Ja, Okkert is die commentator.
0: Ons het laas jaar met hierdie week het ons vir Okkert hier gehad en atelier het hy nog die week om bemark vir ons.
1: O, my aarde.
0: Hy het ook commentator gedoen laas jaar ook.
1: Ja.
0: Hy het die commentator ook nog binnenkort vir ons weer daar.
1: So, ach, wonderlik.
0: Okkert het 30 uitgesaai vir supersport. So hy doen het in Afrikaans, in Engels, in Kosa. Hy is allrounder.
1: So hy is veeltalig.
0: Veeltalig.
1: Op die bol.
0: Let wel, ek moet bysê, Okker doen, omdat hy enigste commentator is, wat dan die wedstrijd nou uitsaai,
1: ja.
0: Doen hy commentaar in al drie tale tijdens die sociale wedstrijd.
1: My genade.
0: Hy heeft anders tussen tale terwijl die game in gang is.
1: Ja, ja. Nou, Jannie, excuse, ek weet toen ek vraag, maar word die wedstrijd uitgesaai?
0: Word gestream, ja.
1: O, word het gestream?
0: Op YouTube en goede.
1: O, goed, so, mense kan stream ook.
0: Kijk maar na.
1: Daar is sy.
0: Ons sal ook, dalk, kyk, ons nou Saterdag met die finale,
1: ja.
0: Morgen, dalk die link op die Lysa groep sit, en mense wat wil kyk hoe hulle speel, kan ook sien hoe hulle speel.
1: Dat
0: is een paar kameras om die veld, maar dit is amper soos een bille wedstrijd.
1: Ach, wonderlik. Nee, ek kan nie wacht vir Saterdag nie, hoor. Dis jammer, ek het nou vandag en morgen my eie dingetjies aan, maar ek meen, oor morgen is ek daar, saam met julle.
0: Ja, morgen is hulle bykie af, so hulle gaan vanavond hardkeier.
1: Daar is hy.
0: En dis Saterdag in die groot finale.
1: Daar is hy, wonderlik man. Baie interessant.
0: Nou, Johnny Fourie.
1: Ja?
0: Hy is ook van die bestuur van die Bulle.
1: Okay.
0: Ek het al die vorige gehad, om pakke al te sit al by Willemstraat en sy presidentloosie.
1: Ja.
0: Ook met Johnny saam. Johnny was al by ons, saam ons gerei in die blauw bus.
1: Daai bekende blou bus.
0: Bekende blou bus, Loftus toe.
1: Ja.
0: As die blou bus, die Bulle is Air Force One, dan sit Willem by ons en
1: ja.
0: En die is by ons, ja, die ding van die Bulle en die president van Waterberg streek is op by ons, Banabota, dan ja. Gaan die blou bus nou as Air Force One amper nou Loftus toe.
1: Ja, ek het een keer ook saam met julle gerei.
0: Dis hy.
1: Ja, is die visie-president.
0: Henry.
1: Henry, ja.
0: Met die aapie.
1: Die
0: Sky.
1: Die oulikste aapie.
0: Ja, nie, wat net wil biedrink.
1: Ja.
0: Maar Johnny Fourie, hy ben in die Kaap. Hy het een baie fancy busdienst in die Kaap.
1: Ja.
0: Dit is een massieve bus, en het nog wel 2-3 busse.
1: Ja.
0: Baie mooie busse. En dit is nou nie een gewone bus, sit in die rijbus en gaan, jy weet jy nie.
1: Ek hoor, ja.
0: Die busse binnenkant, dit is daar tafels, en daar is, en die word gedaan in die bus.
1: Man, dit klink na my type bus.
0: Dit is een 5-ster restaurant in die bus.
1: Vrachtig.
0: Boe, is dit allemaal lekker bus? Boe, makkel die ja. Koos, en onder is die restaurant.
1: Kyk. kan jy oor vertel?
0: Nou ry jy maar deur Kaap rond, weet jy. Ja. Rond die Kaapstad of gaan maar bietjie na baie dorpies toe.
1: So is dit 'n tipe van tourbus.
0: Dis hy, ja.
1: Pragtig.
0: En baie mooi gebrand, die nuwe het gekry so 20 keer dink 'n maand en 'n half terug.
1: Ja.
0: Klaar gebrand, alles klaar ingerig, hy gaan nou ook nou begin ry.
1: Alle wêreld.
0: Maar Johnny het 'n liedjie geskryf op AI.
1: Ja.
0: Nou, die liedjie gaan nou juist oor ervaringe en wat gebeur beteken behind the scenes en so voort,
1: ja.
0: By die bulle.
1: Ja.
0: Maar juist op loftes.
1: Ag, pragtig.
0: Hoe gaan hy?

0: Nice, nee.
1: Baie, baie nice. Ek sit nou en dink terwyl die liedjie speel, om nou aan te pas by die braaidag. Jy weet, as jy bille gewen het, dan is die braaivleisvuure aan die gang van blydskap. As hulle verloor het, is die braaivleisvuure aan die gang van teleurstelling.
0: En braai bloubolsteek.
1: Ja.
0: Vooral ja. Ben die braai bloubolsteek.
1: Ja. Absoluut.
0: Nou, meneer Du Plessis.
1: Ja, Jannie.
0: So ietsie van die skoolse kant af.
1: Daar sê ek, lees so 3 vrae en antwoorde weer van leerlinge in die skool, wat eintlik baie snaaks is. Nou, vandag se vraag gaan oor wetenskap en medies, vooral. Nou, die eerste vraag was, wat is 'n fossiel? En die antwoord wat die kind geskryf het, dit is 'n baie ou man wat in die grond gevind word. Dan die vraag, wat is 'n keisersnee? En die antwoord, dit is 'n mediese prosedure waar die baba by die bure se deur uitgelaat word. Ek verstaan hom nie mooi nie. Dan die laaste en die derde vraagie, wat gebeur met 'n mens se liggaam tydens puberteit? Antwoord, seuns se stemme verander en meisies begin grimering dra om het weg te steek.
0: Wat steek hulle weg? Pysies.
1: Seker die pysies.
0: Pysies, ja. Pysies. Dan kom by die braai tema.
1: Ja.
0: Braai musiek. Wat beter as hierdie?

0: Bloumont Assist bied oorbruggingsfinansiering teen die meeste bateklasse. Die dienste wat ons aan prokureurs, eiendomsverkopers, kopers en eiendomspraktisyns lewer, vul die oorbruggingsleemte wat gewoonlik nie deur die groot banke en ander finansiële instellings aangebied word nie. Skakel ons by Kaapstad 021-2055-309. Bloumont Assist.
1: Sluit jou week af elke sondag aand tussen 6 en 8 met my, Jannetjie Plessie op Ramkat Country. Gesels met bekende kunstenaars oor hulle loopbane, kyk na opkomende konserte in die countrybedryf en luister na die beste country musiek van gister, vandag en môre, net hier op Ramkat Radio.

0: los met mijn vingers omdraai.
1: Hey, ek is Steve Hofmeyer. Jy luister na Ramkat Radio.
2: Die Tiptrans Groep is jou nommer 1 verskaffer en logistieke vennoot. As deel van die Tiptrans Groep word die volgende dienste gebied. Tiptrans Logistics, 'n aangepaste vragmotor en sleepwaafloot wat spesialiseer in vervoerdienste. Boland Organic Supplies, spesialiseer in hoë gehalte organiese materiaal. Die N1 Paving afdeling vervaardig 'n wye reeks hoë gehalte plaveistene. En Tiptrans Resources verskaf 'n volledige reeks aggregate, as ook die uitverhuuring van mobile screens en crushers. Indien jy in die konstruksie, landboubedryf of self jou oprit wil uitplavei, is die Tiptrans Groep jou nommer 1 vennoot. Kontak ons vandag op 021-971-1404 of besoek ons webtuiste tiptrans.co.za vir vriendelike en vinnige diens.

0: Nou, dit is lekker weer geweest daar vir jou van Janne Simon geweest, die braaibroodjie reel. Dan kan ek hoor van die speel nie.
1: Dan gaan ons braaibroodjies doen, net so goed.
0: Op die warm kolen.
1: Op die warm kolen.
0: Met nie die brand nie.
1: Ja.
0: En wat is die groot deel van die braaibroodjie?
1: Kaas. Vir my gaan het oor die kaas.
0: Vir my gaan het oor, hy moet nie afhoekie hê nie.
1: Afhoekie?
0: Daar is die eie op.
1: Oor, so jou nou word gemerk.
0: Ja, hy moet nie afhoekie hê nie.
1: Ja, ja.
0: Ek soek eie op my broodjie.
1: Ja, nie, self.
0: Gebraaide
1: eie. Gebraaide
0: eie. Ek maar rou opgaan, hy moet net bietjie warm word. Nee. Het moet aan die smaak aan hom.
1: Man, ek stem met jou 100% saam.
0: Plein straight forward tomatie eie kaas.
1: Daar is hy.
0: En my pa, my sit hy nog op een keer van een sweet chili sauce om op te smeer op die
1: braaibroodjie.
0: En buitenkant kom die botter?
1: Nee, in die binnenkant.
0: In die buitenkant?
1: Nee, ek sit niks buiten op.
0: Behalwe zwart van die, wat jou brand, of wat?
1: Nee, ek wil hy roosterse kruisies.
0: Oh, jy wil die merkies sien.
1: Ek wil hy merkies sien. Ja.
0: Nou Pieter, ons is bykie wat bedrijfig, ek gaan bykie rondrijf vir die volgende paar week of wat.
1: Ek het gesien, jy is bezig.
0: Maar jy het een lysie by jou, want ek weet self nie seker waar nie.
1: Ja, nee, kom ek sê vir jou. Ek moet sê, jy is bezig hier reis van die week, hoor. Nou gaan gauw vir ons luisteraar sê, vrijdagmiddag.
0: Morgenmiddag.
1: Ja, morgenmiddag is Jannie by Huis Talje Revival Festival. Nou, hierdie te huis, dit is het huis vir gestremdes. En dan sondag achtermiddag, net na Jack de Priester gesing het. So ek wil amper sê, jy is die hoofsanger daar, want jy is drie laaste op. Nee. En dis een lang tyd, as ek reg onthou wat jy vir my gesê het.
0: Net een uur.
1: Oor net een uur.
0: Net een uur.
1: Goed.
0: Ek sing, by the way, morgen aan voor David Fury. Ek sing naam my.
1: Well, okay. Man.
0: Ja. Vertel of jy bijnoem dat eerst komende saterdag dan, dus nou oormorgen, is die feest nog aan die gang, terwijl die rap bij die gang is by plaas.
1: Well.
0: Is die feest nog aan die gang, dan sing Elof daar so, en Dion Groot, en Sunay Joubert, en Roan Kreer, en daar is het lomp namen waar al optree. Ook klomp, competitiekies, hulle gaan, ek as boeresports, en daar is iets van alles, en ook een bykie, soek maar bykie braai in die kere gaan, en ek weet nie of hulle hols, sadiekie daar nie, maar ons kyk of hulle niekie is.
1: Ja, nie, maar dit klink lekker, En dan saterdag, ja nie, onthou nou, dis nou, so ek sê hierdie week is jy baie bedrijwig met jy, maar nou, het lang gaan geef vir hierdie Noordval, Platteland week, rugby week.
0: Dis ja, dis nou, wel dis vandag, onder die eidene beplaas, en dan saterdag is die finale beplaas, ons is niet lang vooral twee.
1: Daar is sy, nee, ek sê, jy is lekker bezig, en dan, saterdag, oormorgen is jy by Morgensen vakantie.
0: Nee, dis volgende week.
1: Oor, dis volgende week.
0: Ja, Morgensen.
1: Oor, die 3 oktober.
0: Dis ja.
1: Oor, skies man. Ja, die morgens in vakantie word in Tsepies.
0: In Tsepies, ja. Dan heb je misschien al in die warm wereld nou, ons is toe gegaan het al hier, begin juni maand al, en het is nog geskryf na hierdie kant, na hierdie tyd van die jaar toe. As gevolg van my pa verjaar die sondag, na die 4e.
1: Ja.
0: Maar baie slim van ons, ons geef ons vakantie van die winter af na die somer toe in Tsepies.
1: Sterkte.
0: Je weet al so, door en rakkie tussen hulle en die hel.
1: Ja.
0: Ja. So ek dink amper, as ek terugkom daarvan af gaan, Ramkat Radio, hulle eerste nie blanke omhoepere.
1: Donker getein.
0: Nou, as jy nog nie my gehoor sing het nie, as jy dalk eerste omgeving is, of dalk een warmatse omgeving is, morgen oor morgen, of al morgen en sondag, of jy dalk in Zepies area is, die 3 oktober, as jy dalk my al eerste al gehoor sing het, wil jy alweer intjip?
1: Ek wil alweer intjip.
0: Nu praat maar.
1: Ja, nee, ek weet nou wat jy gaan sing, kan ek maar sê.
0: Jy mag.
1: Rhinestone Cowboy.
0: Net so.
1: En is nou braai thema vandag, nee? Nou, die cowboys het nie sommer gebraai nie, maar ek dink die baked beans, wat hulle daar op die kole gesit het, kan ook tel as een braai. Rhinestone Cowboy van Jannie du Plessis.
0: Bygesê, as jy baked beans geëet het, en jy gaan tim in die bad, het jy jou eie borrel bad.
1: Ja.
0: Jy kan nie vir jou reis en kou hy. Ek self die iwe, jy nie die plezier. Like a

0: Dis die Weskus manier.
1: Dis die Weskus manier gewees daar van Andries Vermeulen net hier op ramkatradio.co.za. Nou, Pieter, gaan ons maar die aap uit die mou laat.
2: Laat hom uit.
1: Hierdie is nie lewendige program nie.
2: Hoorie.
1: Daar is die nuus nie.
2: O, goed.
1: Maar dat is wel sport.
2: Dis net vir my nuus.
1: Dat is wel sport, hè, Andries sport.
2: Dat is hy.
3: Sportnies, die Springbokke wat Australië ander daar in Perth, 11:45 Sondag oggend SA tyd. En Rassie wat bietjie sy span verander het, Jan Hendrik Wessels, Johan Grobler, Zachary Porton voor hy. Ebenetse Bev wat sy plek onthou, Franco Mostert op die ander slot. Paul de Villiers saam met Elderie Gelou en Marco van Staden in die los trio. Virgil Jantjie saam met Andre Pollard, Ethan Hooker en Edwin van der Merwe op vleuelshoeker wat dan in die span bly. Apelile Fassi, Kynan Moody en Andre Esterhuizen as die kaptein dan in die span. Dan is dit Jasper Wiese wat op die bank speel in sy 50ste toets. Op die bank Malcolm Marks, Oxenchen, Wilco Lou saam met Lotte Jagber, Jasper Wiese, Morney van der Berg, Sasha Feinburg, Mokomazulu en Quinn Hoorn. Nommer 23, so as die popo die fans strijk, sal as al sê, Rassie wat sy diepte toets en dan van sy spelers afgee na lang harde seisoen toe Nieu-Seeland, dan is daar in plaasvervangerbank met ervare spelers. Dan, ja, Verenigde Rugby Kampioenskap, nuwe seisoen wat hierdie naweek begin, Vrydag 9:15, Benetton Rugby teen Dragons, Connacht teen Stormers, dieselfde tyd, en dan Ulster teen Edinburgh ook. Drie wedstrijde, alles op een tyd, Vrydag aand. Dan Saterdag, die Lions teen Leinster op Ellis Park, 2:30, om my wedstrijd te sien, Hollywood by Kings Park, Sharks teen Ospreys om 4:00, en Munster teen Glasgow Warriors om 6:30, die Bulle wat ook 6:30 teen Zebrae speel oor see, en om af te sluit, Lenelli Scarlets en Cardiff Rugby om 8:45. Dan is dit die eendag reeks met die cricket, Australië wat Suid-Afrika toer, 3 eendag wedstrijde, dan is so, die tweede eendag wedstrijd sal dan plaasvind. 10:00 in Johannesburg, Sondag, 27 September, dis die Pink Day enetjie vir die borskanker, so dis die Pink Day wedstrijd wat hulle gaan speel in Johannesburg, en dan Potchefstroom die derde toets, of die derde eendag wedstrijd, 2:30 woensdag. Ja, die Australianer wat mal is oor Potch daar, so ja, lekker sport om uit te sien hierdie naweek.

0: Is jy moeg vir wateronderbrekings? Sal jy graag jou toilet wil spoel as al die munisipale water af is? Betaal jy deur jou nek vir dienste wat gedurig onderbreek word? Dit hoef nie so te wees nie. Jou grijswater en riool is bates. Mascam Water kan jou help om hierdie bate te herwin en tot jou voordeel te gebruik, thuis en by die werk. Skakel Mascam Water by 08612-WATER of ga na www.mascamwater.com. Mascam Water, jou waterbesparingsvernoot.
1: Luister gerus saam elke Dinsdag aand om 7:00 saam met Andre en Hanlie. Ons bied aan Hiervan hou ek. Stuur vir ons 'n lysie van al jou gunsteling liedjies en die kunstenaars as jy weet wie dit is. Na 072-341-6888. Ek herhaal die nommer 072-341-6888. Sit sommer jou naam en jou van en waar vandaan jy is en ons speel al jou gunsteling liedjies vir jou.
2: Groeiende autonomie in die Wes-Kaap. Wil jy die staat minder mag gee en self besluit oor jou kinders se toekoms? Magte moet van die sentrale regering afgewendel word, sodat gemeenskappe hulle eie besluite kan neem oor aangeleenthede soos onderwys, gesondheid, polisieering en plaaslike regeringsake. AfriForum steun groeiende autonomie in die Wes-Kaap. Wys jou steun deur die woord self na 32077 te SMS. Dis self na 32077. Jou SMS kos R1.
3: Goeiedag, ek is Pieter Richmiller alias Piet Pompies en weet jy wat? Ek luister na Ramkat Radio.

nuwe liedjie van die week Kraakvaart Vrydag uitgekom. Rieke Snel met Roer My. Ja, daar is so lekker tongenietjies liedjie, daar is so 'n bietjie stoutigheid, maar dan verander hy die woorde soos hy die sinne eindig, so hy sal oor as drie sinnetjies of wat hy praat. Maar ja, en ja, hy het dit lekker so vermom half, maar moenie die song verkeerd opvat nie, dit is nog steeds 'n lekker song. Kyk, Rieke Snel kan my enige instrument speel en ja, en hy kan liedjies skryf, so ja, geniet hom hierdie week op Ramkat Radio op hierdie braaidag 24 September. Ons hoop al ons luisteraars het 'n lekker braaidag gehad vanoggend en hierdie dag en braai nog lekker en luister na Ramkat. So geniet hom, hier is Rieke Snel met Roer My. Net hier op Ramkat Radio.

0: Ek dink wel, Rieke is nou gewees daar vir jou met Roer My op ramkatradio.co.za. Nou by braai tema, wat roer mens nie?
1: Krimmelpap.
0: O, en 'n poikie.
1: 'N poikie.
0: Om word het een stew.
1: Absoluut.
0: Ek kan nie poikie doen, maar maak jy stew?
1: Ja.
0: Nou, as jy wil kookvlees gaar maak op die stoompot by Olmies, maar nie op poikie nie.
1: Nee, glad nie. Nee.

0: glad nie.
1: Ek het net of jy die liedjie begin speel, het net hoor hoe gaan hy.
2: Ja,
1: hy is eintlik kom verlede week Vrydag. Hy het gespeel by Karanda laas Woensdag en sy gaan ook nou sy is ook by ons saam nou ons nou hier by die plaas.
2: O,
1: Nadine.
2: Ja.
1: Nou, sy en Bo van Denim.
2: Ja,
1: het die liedjie opgeneem. Wat nou weer Engels is wat nou probeer inpas by die braai tema vandag.
2: Hardeberg.
1: We are the fire.
2: Well, ja.
1: So, ons is die vier, kom ons braai.
2: We are the fire.
1: Maar ek het net ook jou gesê, toe ons, ek vir jou begin speel het, jy moet mooi luister om te hoor, hierdie is nie AI nie.
2: Ja, jy het gesê.
1: Hulle het baie, baie goeie stream hier toe.
2: Ja.
1: Die twee mense.
2: Ja, sê.
1: Ek gaan vir jou, Nadine en Bo, We are the fire. Op Rangwet Radio.co.za.

0: lekker oujaarlikkie geweest daar so op ons laaste braailiekie vir vandag.
1: Ja, maar ons sal hom hierdie liekie weer oujaar speel.
0: Ons moet.
1: Ja, maar weet jy Jannie, ek luister nou daai liekie van Nadine, ek het nog nooit gehoor nie, Nadine en
0: Bou.
1: En Pek, kan ek vir my sê wat hulle wil, maar ons het sangers en sangeresse internationale
0: standaard.
1: Definitief. Absoluut.
0: En kom sê het self vir ons al terug.
1: Ja.
0: Kom sê het self vir Nadine sal terug, sy is by plaas.
1: Echt gevaar sê.
0: Kom sê vir.
1: Ja.
0: Dat gaat mooi hard over. Maar in geval, dit is nou vanavond ons laatste show vir September maand.
1: Dit is correct.
0: Kan jy dit oor vertel?
1: Ja.
0: Nou, weet jy is Tony Christie?
1: Nee.
0: Baie bekende sanger van die 80s, 90s.
1: Christie.
0: Tony Christie. Ja.
1: Nee, ken nie.
0: En vir op hom, ek kom net eers jou sê, dis nou tyd dat ons begin goodbye sê.
1: Ja.
0: Ons 3 ure is voorbij.
1: Dit is recht.
0: Jy moet jou lang na week geniet.
1: Ja, en vir die wat gaan ry vir die lang naweek, asseblief julle moet veiliger.
0: Ja. Hulle wie debiteer, want die woorde dodgie slag gehad,
1: maar ja, vir alle nuide stroom.
0: Ja, nie is baie. So pas jou op, vinnig wees, my kind af weer eens, lekker aan verder, en pas jou op, geniet jou naweek verder, of nie, selfs die sondag aand met die country show van 6 tot 8, vir jou kind af, Pieter?
1: Ja, nee, van my kant af, vir jou, Jannie, baie dankie vir 'n lekker show, op en lewendig, lekker braai, ek hoop, soos ek sê, ek hoop die steiks is al op die vuur.
0: Ja.
1: En,
0: ek hoop jy as koue kolen nie.
1: Nie koue kolen nie. En, kyk, daar moet eintlik die lekker steik wees en pap en braaibroekies.
0: Ja.
1: Ja, aardappelslaai.
0: Definitief.
1: Ja.
0: En ek wil slaaikie.
1: Ja.
0: Lekker boep.
1: Maar, dank dat julle saam geluister het en onthou, morgen aand, saai ek weer uit in die plek van Rudolf Goosen met sy program Op Spoed in sy plek, hy gaan so 'n bietjie weg vir die lang naweek.
0: Ek weet, ons kan doen, maar ons werk.
1: Nee, ons werk.
0: Ja.
1: Ja.
0: Tot next time, vir ek wees, kom by, pas jou op.
1: Goeienacht.

Sê ja, hartelike goeiemiddag op hierdie donderdagmiddag en dit is die 24ste September 2026. Goeie genade, maar die tyd vlieg. Okay, julle het, julle is ingeskakel op Ramkat Radio en julle luister na die program Iets van Alles van Andrei en Hanley, en hulle is op die oomblik nie beskikbaar vir hulle uitsending nie. Hulle het gesê, hulle sal die 2 oktober sal hulle weer terug wees, dan sal hulle hulle programme hervat. So, vandag is, staan ek in vir hulle, met hulle donderdag program, en dan volgende week, dinsdag, ek dink dit sal die 29ste wees, dan sal ek weer instaan vir hulle ander program, hiervan hou ek. En dan op die 2 oktober is hulle nou weer terug, dis die volgende donderdag of so iets, as ek reg onthou, ek weet nie, ons sal sien hoe die week verloop. Okay, julle het die inleidingsliedjie daar gehoor van Klipwerf, en Klipwerf, elke keer as ek instaan vir aanlele, dan speel ek hierdie Lapland van Klipwerf Orkest, en ek het hier nou nog ene van Klipwerf, wat ek ook vir julle sommer gaan speel, terwyl ons hulle nou hier het, die Klipwerf Orkest, ikoniese Suid-Afrikaanse boermuziek en traditionele dansorkest, 1969 gestig in die Kalvinia distrik in die Noord-Kaap, deur Henty Versagie, sy seuns Johan en Kobus en hulle buurman Nicol Lou. Hoewel hulle nie toegewijde omvattende Engelse Wikipedia bladsy beskik nie, is hulle 'n gevierde kommersiële sukses met meer as 1 miljoen plaat verkope. Ek het sommer hier, soos ek sê, nog ene van hulle saamgebring, kom ons luister om, ek dink later in die program kom hulle ook weer, want ek meen is ons braaidag vandag. So in braaidag speel ons hierdie type muziek. Hierdie ene wat ons nou gaan luister is weer Klipwerf, Wil Jy Dans, Carina. MUZIEK

Ja, daar is die plaat van Abba wat amper nie die lig gesien het nie. Hulle het hom geskryf en hulle wou hom op die album sit en toe hou hulle nie van hom nie en hulle sit hom op die rakke. En hy het vir 14 jaar op die rakke gelee tot hulle eendag nou gedink het, ach kom ons druk hom maar hier in jong. En toe druk hulle hom daar in en toe werk het uit dat hy nogal baie gewild was. Dennis East, hy is op die draaitafel en hy is een Suid-Afrikaanse liedjieskrywer, musikale vervaardiger, oorspronkelijk van Pietermaritzburg. Hy het sy musikale loopbaan in 1960s begin en in die 1970s saam met die Rising Suns opgetree en die rockgroep Stingray saam met ander Suid-Afrikaanse musikante gevorm in 1979. Benevens sy werk as liedjieskrywer het hy ook musikale albums vir Suid-Afrikaanse en Britse kunstenaars vervaardig. Ons luister na Dennis East met, ek dink hierdie, ek weet nie of het sy gewildste ene was nie, maar vir my is dit een van sy mooistes. Take my heart, it's yours to take.

As hy, soos ek genoem het, een van sy mooiste liedjies, Dennis East, Take My Heart, It's Yours to Take. Roy Orbison, hy is op die draaitafel, hy is gebore as Christopher Joseph Isaac. Nou, ek wonder waar die mense, hoe wat maak hulle besluit op hulle verhoogname, soos waar kom Christopher Joseph Isaac en dan is hy Roy Orbison op die verhoog. Hy is Amerikaanse muzikant en acteur, hy is alom bekend vir sy treffer Wicked Game, as ook die gewilde treffers Baby, Did a Bad Bad Thing, en Somebody's Crying. Ons gaan vandag luister na sy ander groot ene, wat hom ook baie gewild gemaakt het, en ons luister Roy Orbison, Only the Lone.

Daar is hy, Roy Orbison in sy rustige stijl, Only the Lonely. Suid-Afrikaans, Taryn Lam. Sy is gebore en opgevoed in Ocean View, Kaapstad, gegradueerde van Waterfront Theaterskool. Liedjieskrywer van 7 nummer 1 nationale treffers, medestichter en leiersangeres van die groep. Dit is een Suid-Afrikaanse samme bekroonde groep Blackbird. Die bird word met die B-I-R-D gespel, Blackbird, wat openingsoptrede gedoen het vir die internationale groep Mike and the Mechanics, en sy is ook een actrice in Binnenlanders in die kyk net drama reeks Suidoosters. Saam met die groep Blackbird sing sy haar eie trefferliekie, en Craig Hines sing ook daar saam, en dit is From the Bottom of My Heart. Dit is Taryn Lam.

Darren Lamb, baie mooi liekie Blackbird, wat sy saam met die groep Blackbird doen, From the Bottom of My Heart. Ok, ons stap aan, ek net sien,

ingetree. Hy sê goeienaand, ek hoop het gaan goed en jou braaidag het jy geniet en wil net groet en sê ons is hier saam, laat nie wat, laat jy nie so eensam voel nie. Ja, eintlik het ek beginne eensam voel hier nie. En hier voel het, ek dink niemand luister vanavond nie. Okay, ja, mens begin die gevoel kry as het so stil raak, nee. Het ook nog niks van Letty gehoor nie. Ek luister verder. Dankie weer eens vir die muziek. Dankie dat jy ingeskakel is, Henny. Koop jy geniet. Wel, eintlik, ek is op die punt daar om nou oor te skakel na Afrikaans toe. En, maar ons gaan nou eerst luister na die Hollies. Die Hollies Britse popgroep, wat bekend staan vir hulle kenmerkende driedelige vokale harmoniestyl. Die Hollies het een van die voorste Britse groepe van alle tye geword in die 1960s met een totaal van 231 weke op die Engelse enkelspeel trefferslijste in die 1960s. Nou ja, die liekie wat ons gaan hoor is een van hulle baie gewilde liekies wat hulle gewild was voor en dit is I Can't Tell the Bottom from the Top, die Hollies.

0: Pool is reg, Bokka, jy kan maar bring.
1: As hy, nou weet julle dames, waarvoor kyk ons mans? Ons kyk vir, kan sy braaibroodjies maak? Voor jy jou besluit neem, of jy gaan trou of nie. Ek weet ons het vanmiddag op die een groep, het ons daar gehad, die ou wat gesê het, hy en sy meisje is uit mekaar uit. Hy sê, hulle was bezig om te braai, en toe sê hy vir, sy moet so lang die braaibroodjies in die kombuis gaan maak, hy sal so lang, jy weet, terwijl hy nou bezig is met die vleis daar buiten. Hy sê later, toe hy ingaan om die broodjies te gaan haal, om op die kole te sit, toe is, het sy klaar die broodjies getoast, en sy het mama daar opgesit. Dit was haar idee van braaibroodjies. Hy sê, die verhouding het nie lang gehou nie. Ok, ons kom nou by, een tragiese verhaal eindelijk, hierdie sanger, Zirk Berg. Hy was Afrikaanse sanger, een kitaarspeler, vir Weile Worsievisser. Hy was bekend vir liedjies soos Ek hou nie van werk nie, Wiet al die blomme geplant, en dit is so, dis soos dit by die Weskus. En ja, hy is op 14 December 2013 oorlede nadat hy homself en drie ander mense geskiet het. Ek dink het was daar iewers in daar op pad Port Nolloth toe Springbok, daai wêreld daar, maar in elk geval hy is so sin vir humor gehad en so aan, so dit is regtig baie tragiese einde, Zirk Berg, en die een wat hy vir ons gaan sing is, hy sing van die borrels in sy bier.

Zitberg, en soos ek sê, ja, hy is heeltemal reg, daar is na tykie, as jy so na hy glas staar, dan begin hy borrels in die bier, met jou gesels, en jy gesels betek keer terug. Nou ok, ons het nou die aand, ek dink het was sondag, ne, moet sondag uitspan, het ek, ek was feitlik reg om af te sluit. Ek weet, Henny Weweers was daar by sy seun Gert gewees. Hulle het daar gekeier op, is het 12 acres, maar in elk geval, toe hierna by die einde, ek het al klaar gegroet en beginne rechtskuif om goodbye te sê, toe vraag Gert vir my vir een versoek, en nou ja, dit was een bykie op die laaste oomblik gewees, ek het toe al klaar die laaste plate aangekondig en so aan. In elk geval, ek het gaan kyk, hy het gevra vir die vier Namakwalanders. Nou, hy sê enige liedjie van hulle. Nou, ek het in die, in my leers gaan kyk, toe kry ek daar die vijf Namakwalanders. Ek weet nou nie of dit die selfde groep, ek geloof het sal wees, en die liedjie is Koolstoof Vastrap. So, Gert, as jy vanavond ingeskakel is, hier is jou versoek wat jy voor gevra het, die vier Namakwalanders, ek weet nie of die vijf Namakwalanders die selfde is nie, ek glo so, Koolstoof Vastrap, hier kom hulle.

Daar is hy, dit is vir Gert gewees, Gert en sy mense, daar van 12 eikers as ek reg gehoor het, die plek waar hy bly, en dit is een versoek wat hy gevra het vir die vier Namakolanders. Koolstoof vastrap is die nommer wat ek gespeel het. Ok, ek het hier so vir Kasper, wat vir ons inlichting gestuur het. Ek dink, miskien is dit die selfde wat ek opgesê het, wat dalk in Springbok gebeur het. Hy sê dat hierdie Zirkberg word onthou vir hoë profiel moord en selfmoord in Potchefstroom in December 2013, waar tydens 4 mense hulle lewens verloor het. Dit kan dieselfde incident wees wat ek my misgis het en gedink het dit was in Springbok gewees. Dankie vir die reghelp daar, Kasper Huiseman. Kasper Huiseman. Ja, van, jy is van Garries. Dankie dat jy my reghelp daar. Ok, ons stap aan en kom ons, ja, hoekom nie? Ons gaan nou luister na Armand Steenkamp en hy bieg. Hy sê, hy kan nie vry nie, maar, o, hy kan vry, ja, maar hy kan nie dans nie. Dit is Armand Steenkamp, wat hy bekentenis maak.

Herman Seenkamp, dit vat een man om dit te herken, he, dat ek kan lekker vry, maar kan nie dans nie. Ja, ek wel, ek moet ook bieg, ek kan nie dans nie. Voor alles hulle kom, two-steps en al die type goeders, en ek nie een clue wat om aan te vang. As hy wals speel, ja, dan sien julle my vinnig hardloop, en ek gryp sommer die naaste enetjie, en ek stuur haar rond op die vloer. Ek sê, 1, 2, 3, 1, 2, 3, maar enig iets anders, en sal ek twee keer dink. Ok, ons, ja, hierdie ou het ek hulle onderhoud mee gehad, hy is daarvan van Niekerks Hoop. Dit is daar, na by de aardse wereld. Sy naam is Jan Raap. Hy is gebore Werner Burger in 1983. So is nog een jong sien. Hy boer saam met sy pale daar op Niekerks Hoop, is een selfopgeleide gitaarspeler en een Afrikaanse pop-rock sanger van die Noordkaap in Suid-Afrika. Hy het sy debietalbum Laaste Kans in 2014 vrygestel. Hy was gewilde treffers, sluit in Ramskulpad, Hy sien in die bos, Kom loop, en Janne kan nie dans nie. Hy gaan vir ons sommer twee doen, ek het ander ook die van hom, maar kom ons luister eers net na hierdie twee. Janne kan nie dans nie is die ene, ons het nou net geluister dat Armand nie kan dans nie, dan die ander een van Jan Raap, Maak jou maak. Nou, Jan se neef, Rian Burger, het daar saam met my in Lime Acres in Daniel Skuil geblei, en toe ek daar een kroeg restaurant gehad, en hy was Billiekie, jy sal hoor, in die liekie, sing hy van Billiekie. Nou, Billiekie is Rian, sy neef, en dan die aand as Billiekie daar ingeloop het, in my kroegrestaurant, dan saam met sy makkers, dan het my moed sommer gesak na my skoene toe, en geweet, hier kom nou moeilikheid, en hierdie maak jou maak, dit was typies wat daar gebeur het. Maar, kom ons laat Jan Raap die story vertel. Janne kan nie dans nie, en maak jou maak.

Jan Raap daar van Niekerkshoop, en hy sê Jan, of ja, Billie maak jou make, en voor dit is het Jan, ek kan nie dans nie, al twee van Jan Raap. Joe Dolan, 1969 was die jaar dat hy sy eerste internationale deurbraak gemaak het. Hy het hy word onderskryf deur Pi International Etiquette met 'n liedjie genaamd Make Me an Island, geskryf deur die liedjieskryf duo natuurlik Hammond, die beste liedjieskrywer ooit, Hammond en Hazelwood. Joe Dolan styg tot nummer 3 op die Britse top 20 en die liedjie het byna nummer 1 in 14 lande het hy gestyg daarna toe. Joe Dolan vermaak ons vandag met van sy ander treffers. Die eerste een wat ons gaan luister is More and More, en dan direct daarna Hush Hush Maria, al twee van Joe Dolan.

Joe Dolan, en dit was More and More, en Hush Hush Maria, soos hy, wel, hy het amper, ek sê nie, daar is een groot verskil, maar amper in die stijl van Demis Roussos, mens kan vergelijk sien, daar tussen die twee, al twee die super, noem het een sopraan stem vir een man, maar in elk geval, kom ons gaan aan en ons kom nou by die Bee Gees. En ons het hulle album hier so, To Whom It May Concern is die album sy naam van 1972. Een liedjie op die album is die een wat ons nou gaan luister. Die lied bereik die UK top 10 in die Amerikaanse top 20, geskryf dier Barry, Robin en Maurice. Hoofsang van Barry Gibb, oor die verse en Robin Gibb op die refrein. Bee Gees, Run to Me, is die liedjie se naam. 1972.

Dannit Jen. As jy sien, daar is die oplossing. Kies nie een nie. Kyk elk een sy eigenskappe, en as dit die eigenskap is wat jy like, dan vat jy haar en haar en haar, tot jy al die eigenskappe by mekaar het, in jou huis, van wat jy als soek. Ok, wie kan onthou, wat was die heel eerste Afrikaanse liedjie, wat nummer 1 bereik het, op die SA top 20 treffers? Yep, het was Des en Dawn se Gezoem van die Bye in 1966. Nou, Dawn se nooiens van was silver en sy was in Durban gebore as die middelste van 7 kinders en Des was sy enigste kind gewees van Johannesburg. Hulle ontmoet op campus by die Universiteit van Witwatersrand waar sy kunst gestudeer het en hy wet. Nou, hy skop op, half so op die aandrang van sy professor, en soos hy self herken, wat aanbeveel, hy moet liever sy muziekloopbaan volg. En sy voltooi haar kunststudies in Italië, waarna hulle saam beginne optree. Hulle ander groot treffer was natuurlijk The Seagull's Name was Nelson, en dit het hulle geïnspireer dier die lewe van Nelson Mandela. Ons luister na Des en Dawn in Lindbergh en die liedjie wat hulle vir ons bring vandag is ook een lekker saam sing treffer van hulle en dit is Ramblin' Boy.

hulle sê, na die sukses van Wys Jou Vleis van Jan Jan Jan, het meer as 4 miljoen kyke op YouTube gekry. Het is Ek Bly 'n Boer met meer as 2.2 miljoen en toe is die seuns terug met nog 'n groter treffer, Ooi Mielies. Nou ja, die seuns sê hulle, dit is lang terug wat dit gepubliseer is daardie. Hierdie lied sal die boerelied word en maar ja, dat, daarna het die een treffer na die ander treffer na die ander treffer gekom vir die groep Jan Jan Jan. Die een wat ons gaan luister nou is Braaf. Hoe braaf? Braaf soos 'n boerboel. Kry jy iets wat braver is as dit? Hier kom Jan Jan Jan.

As hy, wie sal het wees? Een man soos Jan. Jan. So braaf soos een boerboel. Ok, kom ons kom nou by Wiekus van der Merwe. Dit is Tolla se seun. En as ek sê, ha, ha, ha, ha, dan weet julle sommer, ons gaan nou visvang.

As hy, persoonlik het ek nog nooit in die Haribeespoort gevang nie. Ek het al baie damme gevang hier in Suid-Afrika. Ek was, wel, SA hengelbeamte en ek het self vir Vrystaat ook vis gevang. So ons was elke naweek was ons ivers by die water en dis dwars deur die jaar. En och, ons het van Hartopdam daar in Suidwes tot hier in dinges Natal in Doerbo en Transvaal, oorals het ons gaan vang. En ja, ek maak my eindelijk lis as ek hierdie plaats so luister, om weer so bykie die stokke te gaan uithaal en die roes van die hoeke af te wryf. Okay, ons kom nou by die snaakse man, hy is Johan Brummer, oftewel dan Fat Man. Hy is gebore om mense te vermaak met sy kenmerkende stem en groter as lewe persoonlikheid. Hierdie kenmerke was ook instrumenteel om muziekliefhebbers se harte te verower tydens die blinde audities van die tweede seisoen van die M-Net werklikheidsprogram The Voice SA. Sy debuutalbum, Afrikaanse album, is vrygestel en het opgewekte atmosfeer wat beslis sal aanhou beïndruk, want dit maak sy pad na die partykie muziek snitluiste en muziek treffersluiste reg oor die land. Ons gaan luister na, sy verhoognaam is natuurlijk dan Fat Man, dis hy wat ek van praat. En kom ons luister na Oom Olifant.

Nou sê, dit is op die weisie van Eswara en Maal en Troy Rozaar, as ek het so luister. Dit was Fat Man met Oom Olifant. Nou ja, ek is daar waar ek vir julle gaan hande skud en vir julle sê, julle moet een wonderlijke nachtrus hê en ons sien morgen middag om 4 uur sien ons weer. Nee, morgen is het 3 uur, ja, 3 uur. Sien ons weer. Henny het klaar gegroet hier so, hy sê, groet tyd, baie dankie vir die lekker muzieke, mooi aand verder, en vir jou in die garde, en ons is dan vrijdag middag terug. Ja, dit is morgen middag, daai. Dit is wat ek volgens my vrou gesê het, jy weet, vandag was publieke vakansiedag, maar ek is op pensioen, so, kry ons nooit vakantie vir daar nie. Ons pensioniseer elke dag. Ek gaan uitspeel met 2 liedjies tot morgen middag, wat ek julle weer sien. En die eerste ene is weer, ons net nog geluister na Jan Raap met Billietjie. En ons gaan nou weer waar hulle gaan jag. Ok, en dan die laaste ene gaan wees die Baardskeerder Bos Orkest. En hulle vraag, wie maak vir gans baie lekker? Anton Goosense Valley, hy bly mos daar. So, ek sê vir julle, julle moet een lekker aand verder hee, julle moet een lekker rest van die week hee, tot morgenmiddag dan. Dan sien ons weer. Bye for now.

0: Nancy, Nancy, Ali Khan, so be dumb in die kato, be val, hoe gaan het met julle vanaan? Dis DJ Toy, die ou van Grabou. En ja, jy is ingeskakel hierso by www.ramkatradio.co.za en is tyd vir naweek afskop. En hey papi, wat 'n woensdag, wat 'n woensdag! So, ons gaan lekker gesels net te gou oor paar verjaarsdae en 'n paar ander dinge goed ook. Maar eerstens, net om hy was uit die ore uit te kry, soos gewoonlik, so ietsie om die biervrou te laat gil, of die bierman te laat kla, of whatever ook al, so dat hulle kan weet, Ramkat is op die lig. So draai oop hy volume, hier gaan ons.
1: 100 lieben, 12 en 12.

schon mit dem Wunsch an Obstart, Papi, schon mit dem Obstart. Yes, Def Leppard. Excuse doch für eine. Def Leppard, Rock of Ages und dann Status Quo, Whatever You Want, AI Hard Rock Cover. Daar so, yes, like mense, ek lag lekker, hier is een paar lekker WhatsApps al deurgekom en allerlei lekker dinge. En ja, een van die manne wat ek nou ook nou vanavond speciaal wil welkom heet hier by ons. Hy sê hy is by. Nou, die paard van wie ek nou praat, is hier een paard, hier, kyk, dis een ander meneer hierdie. Dis natuurlijk niemand anders nie as ons groot vriend Bertie Nel of Bertie Dikpen, soos jylle hom ken. Die ou het maandag die ou een bykie geverouder. Hy is nou 50 plus 1. Ek weet nie of ek het mag uitlappie, maar hy is nou 50 plus 1. En ek sien hier op die groep die ou het baie mooie wense gekry en alles. So Bertie, my mater, hier van DJ Toy en sy familie en sy followers en allemaal op Ramkan Radio, wil ek ook net vir jou baie, baie geluk sê met jou verjaarsdag. En dan, die volgende persoon is ook een baie, baie speciale persoon. En dis natuurlijk niemand anders nie as Skankel, Mariekie Pool. Ah, sy nou, ja. Mariekie Pool, as jylle nie weet wie sy is, sy was een van die Seaboys se lede gewees daai jare in Alexanderbaai. En lekker, sy maak nou nog lekker muziek, met die keyboard en die dinge goed. So Mariekie, ek glo ook Braam het sieke vandag vir jou baie lekker gebederf. So baie, baie ook geluk van my kant af. En ek hoop jy het een prachtige jaar ook wat vir jou wacht. En so vir al die ander mense wat vandag verjaar, waarvan ek nie kennis dra nie, of nie weet nie, baie lekker verjaar hier van DJ Toy van Ramkat Radio af. En die volgende liedjie is speciaal vir al jylle verjaarsdag mense.

Jy verjaar vandag, lekker song daar so, van allemaal wat vandag verjaar het, en dan is weerligstraal gewees natuurlijk daar, en dan vrou Bertie, daar in die Boesmanland, kyk, hy is mos 'n DJ ook nie, DJ Bertie Dikpens, ken jy hom, of DJ Dikpens, dis die ou, is hoe klink hy.

Hey, so moet ouma rak, so moet ouma rak. Ek goeie iced tea is gegooi. Hulle het nie nog nie gemors nou met al hierdie lekker rock nommertjies nie. En dat jy daarom nou kans gehad het om die vierhoek te maak en allerlei type van dinge. Goed, so ek hoop allemaal van julle is uitgesort en julle is uitgewax en julle is reg vir hierdie aand. Ons skit om so een bykie hierdie eerste half uur een bykie die nommertjies los. En dat ons daarom so die later van tyd so een bykie van die ander rustiger muziek kan inkry. Maar hoekom nou nie? Dis woensdag aan, dis klein saterdag. En die bokke het gewend saterdag is one all, nee? One all en die naweek is, ek wil amper sê, die naweek is die groot decider. Want as ons hierdie naweek kan wen, daar is ek nie so bang vir hy Amerikaanse trippie, maar ons sal later daarover praat. Plaasman! Plaasman, my maat, ek het lang laas met jou gesels. Hy sê, naantooi, als goed my kant, hoop om myself te hoor aan jou kant. Die vierkie loop oop, T-bone vanavond vir my en mama. Sterkte vir Etter en Wetter, met die examen, gee die vraag stelle gas. Liefde en groete aan almal. Alone van die groep Haat, asseblief as het kan. Mooi loop een groote plaasman. Hy sê, ek vat sommer vanavond al een paar wen-eisteekies op die bakke saterdag. Saterdag middag, top ek net op. So moet een man sy bek praat, so ou moet jam kry, of wat sê ek? Nou ja toe, plaasman, hier kom hy, Alone van Haat.

Obertie. Obertie, lyk of my jy werk met 'n lang plan vanaand, hè? Laat jy dan sulke mooi, mooi, mooi musiek vir ons aan nou vanaand kies hierso om vir jou te speel. Maar ja, jy mag. Dit is ons nou, hoe sê mense, dit is nou maar hoe dit werk hierso. Ons mense hierso by Ramkat, ons koekie saggie en ons brandhoekie vassie. En as daar sulke lekker musiek is en die mense wil met my gesels en hulle wil sulke musiek aanvra, julle is meer as welkom. Nou ja, dis my nommer hier by die studio is 0608418631. As jy hom nou nog nie het op jou selfoon nie, dan is dit nou tyd dat jy hom opsit. En dat jy kan ook 'n boodskapie stuur soos al hierdie ander mense en met ons kan gesels. Nou ja, dis nou so net na 7 en my twee boere musiek vriende, hulle sit styf teen die lyf. Hulle is styf teen die lyf. Ek wil nou net eers gou hierso. Ons begin sommer hierso by Willem Harmse of Willem Snore, soos hy algemeen bekend is hier by ons op die Ramkat radio tussen die luisteraars en tussen ons DJs. Hy sê goeienaand DJ Toy, die enigste DJ van Grabouw. Ja, baie dankie. Ek hoop ek is die enigste. Ons is vanavond weer alleen by die huis en luister na jou mooie muziek. Vrydag ry ons Mamesbury toe en saterdag aand, luister nou gauw hier, hier kom 'n ding. En saterdag aand gaan ons in die Parel dans. Ok, nou voordat ek die rest van jou boodskap luister Willem, ek sien jou daar saterdag aand. Ek gaan ook saterdag in die Parel dans. En as ek en jy gaan dans by dieselfde plek, wat ek dink dit gaan so wees, dan sien ons mekaar saterdag aan, daar in die Parel, daar by Laerskool Noordeind, as ek het nie mis het nie, Kaapse boeremusiek gilde, daar een lekker dans, ek dink hy begin al 4 uur saterdag namiddag, hierna 11:30 toe saterdag aan, en daar is een paar interessante orkeste en dinge goed, wat daar gaan litte losmaak. So Willem, maak jy maar reg, ek sien vir jou en Amanda, ek in die stelle so 10 aan so doopouwers. Ok, hy sê, Sondag ry ons Vriendenburg toe na vriende toe, en dan Woensdag ry ons Citrusdal toe na my niggie toe, en dan volgende Vrydag Kaap toe na die kinders toe, en daarna terug huis toe. Dankie vir die mooie muziek en groete vir jy stel. So, jet, die man het een lang plan, vir die volgende 2 weke, lyk het vir my. So, dis reg, jy moet hom gooi. En dan is dit natuurlijk my vriend Dion daar in Kredok. Dion sê ook na DJ Toy en al die gaas op die dam en die katte op die wal, soos jy daar kan sien, is ons reg vir jou. Groetnis aan allemaal wat in luister, geniet om. Nou ja, Dion, jy gaan ook nou moet, die besigheid moet jy nou mooi beluister. Ek gaan nou 2 songs natuurlijk speel, soos ek altyd maak op hierdie tyd op 'n woensdag aand, vir jou en vir Willem en Willem laat weet, ja, dis waar ons ook gaan wees. So ek sien vir jou Willem saterdag aand. Lekker man, yes, like, dis lekker. So, en dan Dion wil ek jou waarsku. Ek wil jou vriendelik waarsku. Dat, dit gaan nie al lekker dansmusiek wees hierdie, wat ek nou gaan speel. He. Jy moet die 8:00 kant inskakel. Ek het vir julle manne so een lekker verrassing van 1:30 lang. Kijk, gitaarmusiek is, weet ek, is hoog op die agenda hier onder die mense. So, as jy lief is vir gitaarmusiek, boeremusiek, gitaarmusiek, dansmusiek, skakel 8:00 in. Nee? Jy kan sommer van nou af aangeskakel, bly tot 8:00 toe. Want daar gaan ons die honde losmaak.

0: Daar sy het julle daar die voete gestamp, het julle die voete gestamp. En so vinnige twee kortetjies daar van Hannes Koeman gewees, asseblief tog, Jaapie Loubse nommertjie en dan Namakwaland se tees. So twee lekker nommertjies om julle nou net so in die regte mood van dinge te kry. Right, hierso is die president van Ramkat, kom ons hoor wat sê die ou.
1: Hey, DJ Toy, dis woensdag. Woensdag beteken is mis al die naweek.
0: Ja, ja.
1: Dis die grootste braaidag naas Saterdag. Is ek reg? Meer mense braai nou blykbaar internationaal op 'n woensdag as mense op 'n Saterdag. So blykbaar is dit as gevolg van DJ Toy. So ja, lekker. Naweek afskoppies gaan met DJ Toy, my ou vriend, ons het 'n lekker program. Ons is oorgehaal hier vanaf die Kaap. En ek wil ook net sê spesiale baie dankie sê vir jou en jou vrou vir julle gasvryheid van Saterdag. Ek het myself gehad, het geniet, was wonderlik om saam met julle te kuier. En soos altyd is dit 'n groot plesier om saam met julle te kuier en weer eens sê asseblief jou vrou, ek sê baie baie dankie en dankie vir jou ook vir jou gasvryheid en net die lekker lag, die lekker gesels en die lekker vriende wat jy ou gemaak het en mense ontmoet het. Dis altyd so 'n blessing. So DJ Toy, ons sien uit na 'n lekker program weer eens. Dankie vir jou vermaak en dankie dat jy die wêreld aan die brand maak op 'n Woensdag. Net wat ons nodig het, want hier vanaf papi, vanaf is dit afdraande naweek toe. Net toe, geseënde aand vir almal en geniet dit saam met die legendariese DJ Toy. Jou Ramke Drani op en Siopenzera.
0: Daar hy, dankie Rudolf vir daai lekker ene. En ja, ek moet vir julle sê, ons het Saterdag omtrent 'n heerlike dag gehad hierso. Die ou het vroegdag al hier by my opgedaag, hier net so tussen 10 en 11. En ons is haar bietjie by die Elton Railway Market en die ou sou 3 uur gery het en toe raak 3 uur, 4 uur en toe raak 4 uur na die rugby en toe raak na die rugby toe tot ons klaar geëet het. En die ou is eers hierso so. Ek dink seker hier is so by 9:00 daarom 9:30 is die ou eers hier by my weg by die plaas terug huis toe. Nou Rudolf, ek wil hom ook net vir jou sê baie baie dankie vir die saamkuier, vir die gesels en die lekker kuier. Ek en Estelle het dit baie geniet en so ook Kruik en Hester Heil wat ook hier was. Yes, like hulle kon nie uitgepraat raak Sondag van hoe lekker kerel jy is en hoe lekker julle saam gekuier het en hoe Kruik jou geselskap geniet het nie. En ja, oor die goeie rugby kommentaar wat ons gehad het en alles. Nee, het was great. Baie, baie, baie dankie daarvoor my mater. Nou ja, voort met die muziek. Alan Garrity. En onthou jy hierdie ene? Santa Maria, hè? Onthou hom?

great weergawe daai van Sound of Silence daardie Disturbed en ja, dit is ek onthou nog al liedjie en great nou lank laas wat ek hom geluister het en baie dankie vir daai ene Maria dat jy dit ook vir ons aangevra het. Ek wil net gou hier kyk waar hier is ons nog 'n paar dinge wat hier deurgekom het. Oh, hier is ons maak ook dis natuurlik nou Maria se man en hy sê Mark Dubel wat sê evening Toy, I hope you are well and in good spirits. I would like to request a song to my wife Maria. The song is Let's Stick Together from Roxy Music. Groete daar van my uister swaar in Craddock. Dis natuurlik Dion. Baie dankie vir lekker naweek by jou. So tydjie terug, altyd lekker by jou ou Swara. God bless you and your tribe Toy. Right. Mark, gee vir my 'n kans, ek gaan daai enige gou vir jou intrek. In die tussentyd, hierso'n nommertjie van Craig Sittler. Geniet hom.

Greg Sittler wat sê ons rock and roll vanaand, so ek hoop julle daai ene geniet. En ja, ek sien hier so waar is die man Willem Armse? Hy is besig om hier 'n boodskapie te stuur. En maar terwyl ons nou 'n boodskapie wag vir hom af, hierso is net gou hier by die regte nommers kom. Ja. Nou Willem, ek het nou al van hierdie meneer al musiek gespeel en is natuurlik my eie ou neef Christo Wiese Plastic. Nou kom ons kyk of ek hier so vir julle so 'n boeremusiek nommertjie of twee vir hom kan ingooi nie. So klop die ou. Kom ons luister.

0: Hoi, aanvang om my nou 'n bietjie uit daar so, so 'n bietjie 'n nommertjie wat nou net so vinnig gestop het, maar die mense wat daar agter praat is maar die huismense. Dit is sommer so in die sitkamer en in die kombuis en oral opgeneem. En okay, ek hier so is die boodskap van Willem. Hy sê ook hier so, Toy, as ek mag vra vir ons luisteraars by Ramkat Radio wat lief is vir boeremusiek, om asseblief te dink en te bid vir Hannes Skoeman se vrou Ina. Sy was nou vir amper 2 maande in die niemand is in die hospitaal as gevolg van haar been en hulle gaan haar nou Vrydag opereer. Die spesialiste sê is nie baie positief nie, maar hulle sê hulle moet. Baie dankie. Nou ja, Willem, moenie bekommerd wees, dit is nie 'n probleem nie. Ek saai dit vir jou uit en ek weet ons Ramkat luisteraars vir Ina in haar gebede hou en ook vir Hannes en sterkte vir julle Hannes as jy ingeskakel is of draai jy maar die boodskap oor daarso Willem en ja ons bid vir hoe sal ek sê die ons sê ons altyd die die dokters hoef nie positief te wees, ons moet net positief wees want ons aanbid 'n God van wonders. Nee, daar sê en dan Willem van Newcastle sê ook die boeremusiek is pragtig, waardeer dit baie. Dis 'n groot plesier Willem. Laat ons terug gaan hier na die musiek toe. Wat van 'n stukkie country om net so 'n bietjie die klanke 'n bietjie te iets anderster te maak. Hierso is hy Chris Christofferson en The Pilgrim.
1: I started writing this song about Chris Gantry. End up writing about Dennis Hopper and Johnny Cash and Norman Norbert, Funky Donnie Fritt, Billy Swan, Bobby Newirth, Jerry Jeff Walker, and Paul Siebel. Ramblin' Jack Elliott had a lot to do with it. See him wasted on the sidewalk,

ou David en ou Zirk en ou Fransa en Elisabeth en Glenis Lynn en Anton Goosen. Daar is hy uit die vergange se daar uit lekker boere muziek en ek moes daar, of lekker ou Afrikaanse muziek en ek moes daar met David Kramer se Hakom blokkies ingesit het, net so vir die rugby wat Saterdag voorlê. Ek wonder nog, ek sal dan baie graag aan gaan rugby game wil kyk Saterdag, maar soos ek sê, ek is nou wel by 'n dansbesigheid, maar ons sal maar kyk hoe ons daar 'n plan kan maak. Nou ja, ek het vir julle gesê, ons gaan vanavond so hier van 8 uur af so 'n bietjie lekker gitaarmusiek speel. Ek vir julle gesê, julle moet hulle 'n bietjie nader skuif, dat julle daar kan wees, en dat julle dit kan geniet, en die burgemeester van Kraaibak, hy het vir 'n request gevra, en ek het vir hom gesê, vroeger vanavond, moenie worry nie mee om maat, hy is ingelei, so, hier is ons vir julle, so 'n bietjie lekker gitaarmusiek op hierdie woensdag aand, op hierdie klein saterdag aand, daar sy, vat hom vas, ek wil hom sien, nee, Dion, laat loop papa, laat loop.

0: Hey, so ja, so ja. Ek hoop julle daai geniet, kykie. Johan Kool sê hy loop sy ander tannie met 'n nuwe splinter nuwe chrome mop en wat se plakkies aan en ek weet nie wat alsie. En Christo Wiese laat weet ook hier so, hy sê ook het ek net hier so sien waar is hy. Nandneef, hoop het gaan goed, dankie vir die lekker muziek, wil nou ook soos een houtskouwer sê, dis dodelik. Kom ons hoor wat sê Dion, naan sê Dion.
1: Blikskorteltooi, die is nou lekker. Dis nou die rede hoekom ek die donder aan Mare uit die bed uit kan kom, want die lyf is seer. Kon nie by amal byhou nie, maar ja, lekker bly lekker. Baie dankie vir hom, baie dankie.
0: Ah, sê, nee, wat is een groot plezier. Willem Harmse sê, dankie, dankie vir die mooie muziek. So wil ek het hee. En nee, wat ek sien aan die manne, is nie, nou nie met die uitsteen vastgeval nie. Hulle is doenig. Hulle is doenig as op die dansbaan gewees. Ek hoor ons eindelijk hoe sig hou deel na, so hy sê, yes, like the, kijk, lekker is die slegie, maar joh, die ou sikkel om daar na ochende in die kooi te, in die katel uit te kom. Daar sê, neef, ja, nee, wat, jy kan maar laat loop, papa, jy kan maar, as jy daar ietsie wil stuur, dan kan jy maar so maak. Ek sê, ek kyk nou, hoe kan hier, maar, ja, laat ons maar eers een ander story vat. Nee, okay, lief, so, ons sien mekaar ook saterdag, as die vader se wil daarby is, daar so in die perl, saam met Willem Snore, as hulle jou voorstel aan Willem Snore, as julle hem nie mekaar ken nie, en julle sal omtrent lekker gesel, as julle twee oor boeremuziek, so, vader se wil is, jy moet maar die tafel daar ophou, ons sal by mekaar kom daar so, so, ek kan nie wacht vir daar en nie. Nou ja, dit is 8:30, ons gaan nog so, anders een nommerkie of twee, Stefan Visagie, James Johnson en Apple, en so een paar ander nommerkies ook ingooi, en dan sal ons nog hier voor die einde van die aand kobaai sê, sal ek kyk om nog so boeremuziek of twee goud te stamp. Nou ja toe, geniet hom, hier kom hy.

Lekker, hy het my nou 'n bietjie uitgevang net nou. Gedag Laia, Erik is ons klaar en dis het nog halter wat gou daar gesing het. Sy. So nou kom ons op vinnig nader hier na die einde van die program toe op hierdie woensdag aand en ek hoop julle het lekker saam met my gekuier. Nog so gou hier vinnig 'n nommertjie insit van Exile, Kiss You All Over. En dis nou wat jy jou vrou kan doen as jy vanaand nou daar gaan lê. of mag ek nie sulke dinge sê nie. En dan gaan ons kyk of ons nog so kansie het vir 'n rugby song voordat ek julle moet groet. Nou toe, hier sê Exile, Kiss You All Over.

0: gebeld, want dan nommer uitgepiek. Vir die helde van die veld uit ons rugbyfabriek.
1: Hey, ou Leon, nou, daar is net een Leon en dis Leon Schuster. Die rugbyfabriek en dit is sommer net spesiaal vir almal. Al die Bokke supporters vir die naweek is 'n decider, is 'n decider. As nog, ek weet, as nog 'n toets in USA ook, maar van die greatest rivalry hier in Suid-Afrika. Ek dink daarom ons almal stem saam. Die Bokke moet 2-1 opgaan Amerika toe. Hulle moet daarmee andersom wees, he, want daar beteken dit gaan 'n gelykop besigheid wees. As dit andersom is en ons is one-up, dan kan ons net hoop vir beter. Of wat sê ek? Nou ja toe, julle wat moet 'n prachtige donderdag hê en 'n halwe Vrydag wat voorlê, so geniet hom en onthou om saad Vrydag aand 6:00 in te skakel vir Rudolf Goosen se programme op Spoed. Dis ook 'n lekker program, ek glo hy gaan ook vir ons lekker met ons gesels en praat oor die rugby en allerlei lekker dinge goed wat voorlê Saterdag. So, en vir julle wat op die pad gaan, wees veilig en kom veilig terug. En dis al wat ek nou kan sê, ek groet ook vir julle, ek ry ook Vrydag hier deur Portable toe, ook vir, hoe sê die mooi Afrikaanse woord, ter aarde bestelling, of begrafnis, wat Saterdag gaan plaasvind. So ek gaan ook daai kant toe en dan van Portable af terug, daar's ek in die Parel, daar's ek die kerel van die Parel, met 'n lekker boeredans, daar by die by die laerskool daar in die Parel, laerskool Noordeind, daar in die Parel, en ek kan nie wag om my vriend vir Willem Snorre daar te kry nie, vir hom en Amanda, en dan natuurlijk nou vir Christo Wiese, en sy vrou, en sy hele family, en al die ander bekendes, ek sien uit daarna, so kan nie wag vir Saterdag aand ook nie. Nou ja, toe julle, gegroet is julle, mag julle geseënde nagrus hê, en God bless.